0: Боюсь тебя потерять, но любовь побеждает страх.
1: Дар пардаи сози мо наво бисёр аст.
2: Завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
1: Хоҳи каф гиру, хоҳи гавҳар бардор.
2: Мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
1: Радиои фарҳанг, гулистон фазои маърифат.
2: Радиои фарҳанг чаманистони пурнакҳат.
1: Радиои фарҳанг гулзори ишқу муҳаббат.
2: Пас бо мо бош. Бо радиои фарҳанг.
1: Бо радиои фарҳанг.

0: Ганҷи Бостон.
1: Мақбараи Нақибхон, Туғрал. Мақбараи Нақибхон, Туғрал, ёдгории таърихи фарҳангӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ маҳсуб мешавад. Ин мақбара дар деҳаи Зосуни, ноҳияи Айнӣ ҷойгир аст. Мақбараи Нақибхон, Туғрал, соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тармиму азнавсозӣ гардид. Худи ҳамон сол 150 солагии Туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. Ногуфта намонад ки Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад, ки соли 1865 дар деҳаи Зосуни, ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. Мақбараи Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. Ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таърихи фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. ҳар сол ҳаводорони осори Туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. Мақбараи Нақибхон Туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
2: қиссаву ҳикояти мондагор бо садоҳои нотакрор.
3: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
4: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
5: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
6: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
2: این همه در رادیوی فرهنگ.

шумо барномаи навбатии ангубинро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳ акрамзод ва коргардон мавҷигули юсуф омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: Радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни Тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

хуб идома дорад барномаи мо. Хаста набошед, мо мегузарем ба қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиби барнома ва акнун итминон дорам дар саҳифаи гузаштаҳо дар

ҳамон сурда ки лозим аст, ҳамон сурда ки даркор аст, ҳамон сурда бояд баротон пайдо кунам, агар пайдо кунам. Хоб, ин сурда куҷо шуд? Як сурда аст бо номи Ҷумон Ҷумбон, ёрай гулистон омад, абру камон. Холоса ин сурда аст. Кани хулоса, ман ҳамон сурда пайдо накардам, ҳамон сурда ман пайдо накардам. Акнун маҷбур ҳастам, ки ягон сурди дигар пайдо кунам аз ин нафар барои шумо. Хоб, бид як суруди дигар аз ин нафар мешунавем. Як суруди дигар аз ин нафар мешунавем ва мо баробад як суруди дигар мешунавем аз ин нафар, бармегардем ва фикр мекунам, ки албатта ин сурдам барои шумо бисёр ҷолиб аст ва чанд маротиба гӯш кардем.

идома дорад барномаи мо, хаста набошед ва мо мегузарем ба қисмати идомаи маълумотҳое ки дар даст дорем ва барои шумо бояд пешниҳод бикунем. Соли 1909 камбера пойтахти Австралия ба қавле таъсис ёфта. Соли 1911 малика Вилҳелмина аз Нидерланд осорхонаи Рембрандтро дар Амстердам кушода. Соли 1946 Италия ҷумҳурӣ эълон карда шуд. имрӯз рӯзи умуми ҷаҳонии яхмос аст ва гумон меравад ки 10 июни соли 1786 рӯзе буд ки фурӯши яхмос дар иёлоти муттаҳида оғоз ёфт. аз ин рӯ ид ҳарчанд расман эътироф нашуда бошад, ҳам дар ин рӯз ба қавле таҷлил мешавад. соли 1950 кишварҳои ғарбӣ пешниҳоди иттиҳоди шӯравӣ дар бораи баргузории райпурсӣ дар олмон оид ба идеяи муттаҳидсозии кишварҳо ба қавле рад карданд. соли 1964 дар Москва муҷассамаи Тарас Шевченко кушода шуд. Хуб, бале, ин як маълумоти дигар аст, соли ман баротон пешниҳод мекунам. 86 сол пеш дар Москва киностудияи Союз мультфилм ташкил ёфта буд. аввалин мультфилми ба намоиш гузошта шуда Гармӣ дар Африқо соли 1936 буд ки сиёҳу сафед намоиш дода шуд, яъне ранга набуд ба қавле, ва пас аз як сол мультфилмҳои ранга ба қавле пайдо шуданд, ва соли 1947 аввалин хуб филми мултметражи Аспи Камбар ба қавле намоиш дода шудааст. дар соли 1953 ассотсиатсияи филмҳои лухтак ташкил карда шуд ва муваффақияти аввалини он аму филми тасвирии Карандаш ва Клякса, яъне шикорчии шодравон ба қавле буд. дар солҳои 1960 ва 1970 силсилаи филмҳо бо номи Маугли, Кудак дар Карлсон, Умка, хуб танҳо шумо интизор шавед, мусиқичиёни Бремен, Вини Пух, Гена Тимсоҳ, Генаи Тимсоҳ ва ғайра ба қавле яъне бароварда шуд ва пешниҳоди тамошобинон гардид. соли 2010 ҳавопаймои нақлиётӣ An-225 дарозтарин борро дар таърихи нақлиёти ҳавоӣ ба қавле кашондааст. соли 2016 15-умин чемпионати Аврупо оид ба футбол дар Фаронса оғоз ёфт. 79 сол пеш ҳамин сана хуб қалами шарикдор, муручкаи шарикдор ба қавле дар Амрико патент карда шуд, ва ҳамзамон 10 июни соли 1846 дар Шотландия Роберт Томсон барои чархҳои пневматикӣ ба қавле патент гирифтааст. яъне ҳамин ду чизе ки мо нумбар кардем 79 сол муқаддам ҳамин сана ино патент карда шуданд, яке чархҳои пневматикӣ ва дигаре аму қалами шарикдор ба қавле. 215 сол пеш заводи аслиҳаи Ижевск, ҳоло хуб консерни Калашников таъсис ёфта буд, ва 10 июни соли 1807 яъне аму идораи яроқи аслиҳа ба қавле кушода шуд, ва аму яроқҳои Калашников аст, не 74 шумо медонед, ва оли бо чанд навъи дигараш ҳам ҳаст. хулоса ин ҳами завод хулоса таъсис ёфтааст. ино буданд маълумотҳои бисёр муҳим, шавқҳоре ки мо барои шумо пайдо кардем, пешниҳод намудем, ва итминон дорам ки барои шумоам бисёр ҷолиб буд ва фикр мекунам ки албатта шумо шунидед. акнун мо расидем ба қисмати анҷоми саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз. мешунавем як суруд, баъда суруд бармегардем.

سلام باشید دوستان ادامه دارد برنامه ما صحبت رو ما در صفحه دیگر ادامه میدهیم که اینام دارد از فرهنگ جهان و من برای شما چند توصیه و مسئلات های عمومی که متخصصان آنها رو پیشنهاد نمودن وابسته به کشادن تجارت خرد یعنی ما چگونه تجارت خرد باید تاسیس بدهیم چگونه مثلا اگر مثلا به زبان خودمون یعنی کمکک ساده تر کرده براتون فهمونم و مفهم چگونه این بیزنس خرد ما شروع کنیم یعنی چند توصیه و مسئلات های بسیار خوب کوتاه برای شما پیشنهاد می شود و اگر شما نیز می خواهید یک تجارت بسیار خرد داشته باشید که از اون هم تجارت خرد ولی درآمد خوب داشته باشد می توانید از این معلومات رو شما گوش بکنید اگر شما شرکت یا کارخانه دارید که تا 10 نفر در اونجا کار میکند این تجارت خرد به حساب می رود مثلا ساحه های اساسی که تجارت خرد عادتا یعنی با خواهل همون ساحه های اساسی تجارت خرد عادتا به سه کتگوری تقسیم می شوند یکی استحصالات است دیگر سودا و خدمت رسانی یعنی واسه به همین اولی کدام کسب و هستن برای شما معلومات های کوتاه هست که پیشنهاد می شوند مثلا نفران زیاده که می خواهند به تجارت خرد رو آورند بسیارتر به خود همون شغل های وابسته به سلامتی زیبایی сартароши маҳз ро интихоб мекунанд яъне ино тиҷорати хурд ҳастанд ки албатта бо гирифтани чанд коргари дигар метавонанд яъне корхонаро ба қавле таъсис бидиҳанд инам як коргоҳ ба қавле ам марказҳои саломатии зебоӣ аст ку масалан меравед ами духтару бисёртар мераванд ё марказҳои саломатӣ ки дару баъзе аз марказҳои саломатӣ ду се нафар масалан фаъолият мекунанд сартарошхона сартарошхонаҳое ки масалан дар оҷа чор нафар панҷ нафар ино яъне тиҷорати хурд ба ҳисоб мераванд ва аз ин метавонед шумо даромади хуб ба даст биёред аз хизматрасониҳои маишиам таъмири асбобҳо ва дигар касбҳои сабук ки вобаста ба ҳамин хизматрасониҳои маишӣ аст ино низ ба категорияи ба қавли тиҷорати хурд дохил мешаванд барои доштани тиҷорати хурд ҳатман ба ин саволҳо бояд шумо ҷавоби тайёр дошта бошед ба кадом саволҳо масалан вақте ки шумо мехоҳед ягон тиҷорати хурда бикушоед ҳамин саволҳоро дар зеҳнатон якбор бидиҳед ва боз худатон посух бидиҳед ки азодаи ҳамин чизо мебароед ё не яъне ба ҳамин саволҳо шумо ҷавоб доред ё не ва ино кадом саволҳо ҳастанд масалан аввалин савол ҳамин аст ки ба чӣ шумо ҳавас доред масалан худатон ба чӣ ҳавас доред саволе ки мардум ба чӣ таваҷҷӯҳ доранд ба чӣ бисёртар яъне мехоҳанд дастрасӣ дошта бошанд чӣ чиза мехоҳанд онҳо харидорӣ бикунанд саволи дигар масалан чӣ шуморо рӯҳбаланд мекунад чӣ диққати шуморо ҷалб мекунад шумо дар кадом кор беҳтар ҳастед кадом малакаҳо ва қобилиятҳоро шумо доред ки метавонед онро ҳамчун як идеяи муваффақи тиҷорати хурд яъне онро табдил бидиҳед яъне ин саволҳоро бояд шумо ба худ бидиҳед имрӯз талабот бештар ба чӣ аст масалан не албатта агар ба ҳамин саволҳо шумо ҷавоби қонеъкунанда дошта бошед ба худ пас метавонед тиҷорати хурдро чӣ кор кунед оғоз кунед тибқи таҳлилҳо дар ҷаҳон секторҳои аз ҳама бештар аз ҷониби ҳамун ҳукуматҳои тамоми кишварҳо дастгиришаванда дар соли 2026 яъне чанд номгӯ ҳастанд оддитар карда баротон фаҳмонам яъне дар соли 2026 тибқи таҳлилҳо оле мебинем ки кадом секторҳо кадом касбҳо ба қавле кадом самтҳо бисёртар мавриди таваҷҷӯҳи давлатҳо қарор доранд ки ҳамун самтҳоро ҳамун секторҳоро зиёдтар дастгирӣ мекунанд оле ман барои шумо хоҳам гуфт якум ҳами тиҷорати иҷтимоӣ аст тиҷорати иҷтимоӣ махсусан ҳамун нигоҳубини пиронсолон дуюм тиҷорат барои занон масалан корхонаҳои дузандагӣ мекушоянд хулоса намедонам кадом як дуконҳои дузандагӣ хулоса ҳамин чизо бисёртар дастгирӣ мешаванд сеюм соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ чорум дастгирии волидони ҷавон панҷум технологияҳои истеҳсоли ватанӣ масалан таваҷҷӯҳи кишварҳо ба ҳамин чизо оле бештар аст кишварҳои ҷаҳон қисми зиёде аз онҳо ба ҳамин чизо бисёртар таваҷҷӯҳ доранд ва маблағгузорӣ мекунанд ё ин ки масалан ҳамин нафарое ки ба ҳамин самтҳо равона мешаванд ё машғул мешаванд инҳо яъне бисёртар дастгирӣ меёбанд ва дигар ҳамун бизнеси диаи яъне саноат дар ҳунарҳои эҷодӣ ҳунарҳои эҷодӣ нафароне ки худашон малака доранд чизеро эҷод мекунанд месозанд навоварӣ мекунанд дар соҳаи ҳунар дар самти ҳунар хулоса ино бисёртар дастгирӣ меёбанд хуб хулоса агар шумо хоҳиши кор кардан дошта бошед ва хоҳед ки муваффақ шавед бояд савдои ҷаҳонро омӯзед бисёртар савдои ҷаҳонро омӯзед барои масалан тоҷири нав донистани тарзи дурусти пешниҳод вобаста ба фурӯши маҳсулот ва гузоштан аз маркетинги савдо бисёр муҳим аст ин чизоро шумо бояд бисёртар аҳамият бидиҳед ва дар авлавият қарор бидиҳед яъне аввалтар аз ҳама шумо ҳамин чизоро бояд хуб аз худ бикунед
аммо ман бовар дорам ки нафароне ки ба тиҷорат машғул мешаванд онҳо аввалтар аз ҳама хуб меомӯзанд, медонанд ва бисёре аз нафарон ҳастанд. баъзе аз нафарон ки шояд ҳамту яъне барои хоҳиш ва завқи худ кани биёд як намедонам як санҷиш бикунем ки чи хел аст. ин гуна нафаро бисёр кам ҳастанд ва ман медонам нафароне ки хуб мақсад акнун аз ин гуфтаҳо нест ки бояд нахонанд, лекин ман медонам нафаре ки ягон ҷо нахондааст. مثلا یگان علمی یگان علم ندارد، علمی مثلا چی میگم وابسته به یگان سمت نیست، علم ندارد، اما در ساحه تجارت موفق است. یعنی میداند که مارکتینگ چی است، مارکتولوگ کی است، مثلا میداند که تجارت چی است، مثلا در کجا تجارت باید کرد، در کجا چی رو باید چگونه فروخت، نرخ در اینترنت چگونه باشد، تارگت چگونه مثلا سر میدهند. یعنی ولی من میدونم که شما تارگت نمیدونید، بعضی ها تارگت نمیدونند چی است. تارگت اینم چیزی است که رکلامای آنلاینی است. рекламаи онлайни шумо маблағгузорӣ мекунед ва рекламаро дар таргет шумо худатон ҷо ба ҷо гузорӣ мекунед, интихоб мекунед ва у таргет яъне худаш амо рекламаи шуморо дар ба мардум паҳну парешон мекунад ва ҳатто амо статистикае ки амо шумораи нафароне ки тамошо кардан ва ба чанд кас равона шуд, чанд кас ӯро тамошо кардид, яъне равона мекунад ба оно, шумо ҳамин чиза мебинед. یعنی دلیل به شما میورد که شما مبلغتون بهوده مثلا صرف نشده است و همون تارگیتی که شما سر دادین آغاز کردید موفق شده است. یعنی سر دادن تارگیت در اینترنت مغازه آنلاینی که شما دارید و همچون یک تجارتی خورد اونا میکشوید بسیار مهم است. بسیار مهم است و البته شما هنگامی که با تجارتی خورد آغاز میکنید همین چیزا رو باید صرف نظر نکنید، دونید آموزید. خلاصه از همین چیزا این بودن چند معلومات های بسیار کوتاه و فکر میکنم مهم در سمت تجارت خورد و کشادن تجارت خورد و فکر میکنم که البته برای شما هم بسیار جالب بود. خلاصه اینجا اکنون من باید باز یک سرود برای شما پیشنهاد بکنم، یک سرود براتون پیشنهاد بکنم و یک سرود است. این سرود 10 سال پیش اما 57 میلیون تماشابین دارد. سرود همه شنویم و دست شنگانی سرود برمیگردیم. ایرینا کروگی و الکسی بریانسف.

дам аврал барномаи мо хаста набошед ва мо суҳбатро идома медиҳем дар қисмати дигар соат 7:33 дақиқа. Хаста набошед дӯстон, идомаи барномаи субҳона аст ва ман барои шумо таби болида вақти хуш таманно дорам. Бовар дорам ки ҳар ҷое ки ҳастед танатон сеҳату солим аст ва ҳар ҷое ки ҳастед агар бемор ҳастед барои шумо шифои комил ва бовар дорам дар ин рӯзҳои бисёр салқине ки оли мо дорем не хулоса рӯзҳои камакак шамол рӯзҳои камакак абрӣ ва каме ҳам боз офтобӣ хулоса ин рӯзҳо барои мо бисёр як рӯзҳои хубу ҳаловатбахш ҳастанд ва барои ҳамаи шумо ман таби болида вақти хуш дар оғози бозам як рӯзи нав таманно дорам. хуб дӯстон, мегзарем ба қисмати саҳифаи саволи рӯз ва ман барои шумо як савол пешниҳод мекунам. марамат 2-27-95-94 рақами эфири мо аст. имкон доред ки занг бизанед ба саволи мо ҷавоб гуфта бошед. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. ман аввалтар аз ҳама савола барои шумо пешниҳод мекунам ва шумо хуб гӯш бикунед ва баъдан тамос бигиред. 10 июни соли 1792 дар париж чизе кушода шуд ки сабабаш бесарусомонии замони инқилоб буд. аъзои конвенсияи фаронса муддати тӯлонӣ фикр карданд ва ба хулосае омаданд ки бо боқимондаҳои онҳо мешавад як ҷои таърихӣ ва ҷамъиятиро таъсис дод. онро осорхонаи таърихӣ табиӣ низ ном мебаранд. сухан дар бораи чӣ меравад? 2-27-95-94 рақами эфири мо аст. марҳамат, мо имкон дорем ки зангҳои шуморо бишнавем ва бовар дорам ки шумо ҷавобҳои дуруст пайдо мекунед ва барои мо пешниҳод мекунед. хуб, ман бор дигар савола барои шумо пешниҳод мекунам. таваҷҷӯҳ ба савол. 10 июни соли 1792 дар париж чизе кушода шуд ки сабабаш бесарусомонии замони инқилоб буд. аъзои конвенсияи фаронса муддати тӯлонӣ фикр карданд ва ба хулосае омаданд ки бо боқимондаҳои онҳо мешавад як ҷои таърихӣ ва ҷамъиятиро таъсис дод. онро осорхонаи таърихӣ низ яъне таърихи табиӣ низ меноманд. сухан дар бораи чӣ меравад? бисёр кӯмаки хуб кардем барои шумо ва атрофи чӣ суҳбат дорем мо? атрофи чӣ суҳбат дорем? маромад. хуб, хуб, ман бовар дорам ки шумо ҷавобҳои дуруста пайдо мекунед ва барои мо пешниҳод хоҳед кард ва бовар дорам ки албатта инҷо оли мо зангҳои фаъола мешунавем. хуб, бубинем кани бале телефони мо фаъол ҳаст. мо фақат метонем ки зангҳои фаъола бишнавем. инҷо вобаста ба хабарҳое ки мо дар даст дорем, дирӯз яке аст чархболҳои артиши ҳавои ёлоти муттаҳидаи амрико дар минтақаи тангаи ҳурмуз ва қавле хуб ба чӣ бигам яъне аз кор баромад ё ин ки намедонам ба садама дучор шуд ё ин ки ба қавле хулоса ҳар чизе буд. инҷо бо чанд тасвир аст хабар, аммо Доналд Трамп вобаста ба ин вазъият эълон карда ки ин ҳавопайморо артиши ҷумҳурии исломии Эрон суқут дода ва ба ин ҳамла албатта посух хоҳанд гуфт. ва пеш аз интишори ин хабар, 3 соат қаблтар аз он, Доналд Трамп эълон кард ки то ба даст омадани тавофуқ ҳамагӣ як ё ду рӯзи дигар боқӣ монда ки бо Эрон бояд яъне бар сари музокираи хулоса ҳалуфасли вазъи минтақа, вазъи Эрон, Исроил ва кишварҳои халиҷи форс хулоса ба як тавофуқ бирасад. хуб, ин буд як хабари бисёр муҳиме ки мо барои шумо пешниҳод кардем. марҳамат, 2-27-95-94 рақами эфири мо аст. мо дар саҳифаи саволи рӯз қарор дорем. як бори дигар ман саволро баротон пешниҳод мекунам, баъдан мешунавем як суро то он замоне ки шумо ҷавобо пайдо мекунед. 10 июни соли 1792 дар париж чизе кушода шуд ки сабабаш бесарусомонии замони инқилоб буд. аъзои конвенсияи фаронса муддати тӯлонӣ фикр карданд ва ба хулосае омаданд ки бо боқимондаҳои онҳо мешавад як ҷои таърихӣ ва ҷамъиятиро таъсис дод. яъне онро осорхонаи таърихӣ табиӣ низ ном мебаранд. шумо бигӯед ки сухан сари чӣ меравад? сухан дар бораи чӣ меравад? ва она як нав боғам ном мебаранд. боғи чӣ аст ҳамон? ман як кӯмаки дигар барои шумо кардам. як боғ аст. як боғ аст ва шумо бигӯед ки боғи чӣ аст? як суруд ман барои шумо пешниҳод мекунам. баъд аз шунидани суруд мо бармегардем ва суҳбатро бо шумо идома хоҳем дод.
аммо инҷо суруд аввали ман барояшон пайдо мекунам ва як суруди бисёр ҷолиб барояшон пешниҳод хоҳам кард. хуб хулоса то он замоне ки суруд пешниҳод мешавад, мо метавонем зангҳои шунавандаро бишунавем. агар зангҳо бошад, агар набошад, пас мо фақат метавонем суруда барояшон пешниҳод бикунем. хуб маълумот, суруда мешунавем, бармегардем.

0: хаста набошед, мо идома медиҳем барномаро. Марама 2279594 дар сайфаи саволи рӯз ҳастем ва саволамо баротон пешниҳод кардем. Як бор дигар ма саволо баротон хоҳам гуфт ва баъдан имкон дорем зангҳоро бишнавем. 10 июни соли 1792 дар Париж чизе шуда шуд, ки сабабаш бесарусомонии замони инқилоб буд. Аъзои конвенсияи Фаронса муддати тӯлонӣ фикр карданд ва ба хулосае омаданд, ки бо боқимондаҳои онҳо мешавад якҷои таърихӣ ва ҷамъиятиро таъсис дод. он ро сорхонаи таърихи табиӣ низ ном мебаранд. сухан дар бораи чӣ меравад? мо атрофи чӣ суҳбат дорем? гап дар бораи чӣ аст? ва гуфтем, ки ин як нав як медонам як ҷое ҳаст, ки ба қавле ҳамин гуна ҷойҳо дар ҳамаи кишварҳо ҳаст, ба қавле дар ҳамаи ҷо ҳаст, дар ҳамаи ҷо ҳаст. аммо ин сабаб дошт. сабабаш бесарусомонии замони инқилоб буд, гуфтем. шумо агар мантиқан саволи моро дуруст гӯш бикунед, медонед, ки мо атрофи чӣ суҳбат дорем. ин як воқеаи таърихӣ ам аст, вале як чизи бисёр ҷолиб ам фикр мекунам барои шумо хоҳад буд. 2279594 рақами эфири мо аст. ронандаҳои таксии мусофироне, ки дар дохили нақлиётҳо ҳастанд, ронандаҳо шумо занг зананд, телефона ба мусофирон оҳистаакак диҳед, мо суҳбат мекунем, ҷавобгариаш ба гардани мо гуфтем кунем. хуб, агар шумо ҷавоби дуруст масалан пайдо накардин, мо метавонем ҷавоби дуруст худамон баротон пешниҳод бикунем, ё ин ки саволамонем ба рӯзи дигар, не? ё ҷавоби дуруст бед баротон пешниҳод мекунем. хуб, як чанд лаҳзаи дигар мунтазир мемонем, то ин ки нафари ҷавоби дуруст пайдо кунад. савол акнун камакак шояд душвор аст баротон, аммо ман фикр мекунам, ки ҳамин чиз хубтару беҳтар аст. оле масалан баъзе аз намедонам вақти дигар радиора мефаҳмем, кам-кам гӯш мекунем, баъзеҳо занг мезананд масалан ба саволҳои бисёр сода осон, ва дар баъзан аз суҳбатҳо баъд мегӯям, ки ин шунавандаи радиои мо бисёртар аст, шунавандаи радиои мо бисёр аст. ин муҳим нест, ки масалан чанд нафар занг мезанад дар радио, муҳим ин аст, ки кӣ занг мезанад. муҳим ин нест, ки масалан мо ҳар мавзӯро монему масалан баъд ҳар нафар занг мезанад. муҳим он аст, ки як мавзӯ бисёр муҳим ва ба дигарон камакак таъсири хуб дошта бошад, аммо сечор андешаи бисёр ҷолиба бишунавем, яъне ин бисёр муҳим аст. ҳоле агар ман ду нафар аз сарояндаро баротон пешниҳод бикунам, бигӯям, ки фалон сароянда ва фалон сароянда, аз миёни ҳамино кадомеро шумо интихоб мекунед, ки сурулаш барои шумо пешниҳод шавад? ман бовар дорам, ки як 1457 занг қабул мекунем давоми масалан 15 дақиқа. аммо ин саволе аст, ки камакак илмӣ аст, камакак мантиқӣ аст, камакак фаҳмишу дарку хулоса ин чизо лозим аст, ва аз ин сабаб инам шунавандаҳое, ки воқеанам як ду китоба варақ заданд, шунавандаҳои мо ҳамаш ҳамин гуна ҳастанд, воқеанам босавод ба қавре бо илман. аммо оли ин фурсатам камакак барвақттар аст. соат 7:45 дақиқа фурсате аст, ки олиам ма пайи кадом корҳо банд аст. салому алейкум.
1: ало, ассалому алейкум.
0: салому алейкум, марамат. хуб, ташаккур барои шумо. марама 2279594 хати алоқатон канда шуд, 7805, ва мо имкон дорем, ки нафари дигара бишнавем. 2279594 рақами эфири мо. сухан дар бораи чӣ меравад? дар бораи чӣ мо суҳбат дорем? саволам ман чанд мартиба баротон такрор кардам, бе ҷавоби дуруст ман барои шумо хоҳам гуфт, то ин ки фурсата зиёд нагирем. ҷавоби дуруст бисёр сода аст. ҷавоб бисёр сода буд, бисёр осон буд. инҷо сухан сари боғи ҳайвоноти ҷамъиятии ҷаҳон меравад. ҳамин буд. ҷавоби сода ва осоне, ки шумо натавонистем пайдо бикунед, ҳамин буд. ва ман фикр мекунам, ки акнун дар сайфаи баҳси имрӯз мо метавонем шунавандаҳоро зангҳои фаъола қабул бикунем, ва маъмулан шунавандаҳои мо қариб ки баъд аз анҷоми барнома бисёртар фаъол мешаванд, зеро ҳама аллакай ба ҷойҳои кори худ мерасанд, ҳама саргардониҳо пушти сар мешавад, тамбашавӣ, хулоса саргардониҳо, аз хуна берун шудан, омода кардани хӯрок, нигоҳубини кӯдак, бурдан ба боғча, рафтан ба кор, гирифтани он чизҳои лозима, хулоса баъд аз ин чизо камакак сабуктар мешаванд. акнун инҷо мо саҳифаи баҳси имрӯза баротон пешниҳод мекунем, аммо ман мавзӯро баротон пешниҳод мекунам, як суруд бадтар пешниҳод мекунам барои шумо, зеро шумо омода мешавед барои тамос гирифтан, ва бадтар баъд аз суруд мо метавонем зангҳои шуморо қабул бикунем. хуб, мавзӯи саҳифаи мо ин аст, ки фаъолияти кадом сохторо, яъне шумо назаррас медонед, фаъолияти кадом сохтор яъне пеши чашми шумо назаррас аст ва кори шумо ҷо зуд ҳал мешавад, яъне кадом сохтор, кадом ташкилот, кадом идора кори худа беҳтар, хубтар ва бисёр хуб анҷом медиҳад. Ин аст масалан яъне вобаста ба ҳамин мавзӯъ мо имрӯз суҳбат мекунем бо шумо ва бовар дорам ки шумо ҳам як намедонам шумо ҳам андешаи бисёр ҷолиби худа барои мо хоҳед гуфт. Масалан меравед не ба дил хоҳ ташкилоту идораҳо шумо корафтода мешавед, меравед кори шумо чӣ гуна масалан онҷо ҳал мешавад, яъне дар кӯтоҳтарин фурсат ҳал мешавад ба ягон мушкилӣ ё не? ва вобаста ба ҳамин шумо метавонед ки фаъолияти назарраси ин ё он корхона, ин ё он ташкилотро муайян бикунед. Хуб, суруд мешнавем, баъд аз суруд бармегардем ва суҳбатро бо шумо идома хоҳем дод. Фаъолияти кадом сохторро шумо назаррас мебинед ва барои чӣ?

0: хаста набошед, мо идома медиҳем барномаро ва марҳамат 227-95-94 рақами эфири мо аст. Мо атрофи як мавзӯе суҳбат дорем, ки албатта барои мо шумо албатта муҳим аст ва вобаста ба ҳамин андешаҳои шуморо мо имкон дорем бишунавем. масалан дар шабакаҳои иҷтимоӣ баъзан ҳолатҳо мо мебинем, ки масалан инамин нафарон шикоят мекунанд, ки фалон ҷо рафтем, аммо кор ба зудӣ ҳал нашуд, ё масалан дараш маҳкам аст, ё қабул намекунад, хулоса ҳамин чизо аз ин суханҳо ҳаст. ва мо вобаста аз мушоҳидаҳо мавзӯъро интихоб мекунем ва фикр мекунам, ки албатта андешаҳои ҷолиби шуморо низ метавонем бишунавем. агар шумо масалан намедонам, шояд баъзеҳо барон андешанд, ки намедонам, шояд оли мо андешамона бигӯем чӣ мешавад, чӣ намешавад. андешатон бигӯед, ягон ҷое масалан фаҳмидаст. агар дуруст аст, ҳама хуб аст, масалан ман рафтам ба фалон ҷо, корам ҳал шуд, масалан мушкили ман ҳал шуд, ягон мушкили надоштам, масалан намегӯям мушкили ҳал шуд. хулоса метавонед аз хубиҳо ҳам барои мо гуфта бошед. умуман дар умум мо суҳбат мекунем, дар умум. ва шумо бигӯед, ки фаъолияти кадом сохторро шумо назаррас мебинед ва барои чӣ? фаъолияти кадом сохторро шумо назаррас мебинед ва барои чӣ? яъне назаррасӣ он дар чӣ аст? инҷо як хабар дар ба дасти мо омад ва яъне чанд лаҳза пештар инами хабар ба дасти мо расид. субҳи имрӯз баъд аз хулоса ҳамлаи навбатӣ ба пойгоҳҳои низомии амрико дар кишварҳои халиҷи форс субҳи имрӯз сурат гирифтааст ва субҳи имрӯз баъд аз ҳамлаи низомиёни амрикоӣ, ки имшаб ба минтақаҳои гуногуни эрон сурат гирифт, эрон низ ҳамалоти навбатии худро оғоз карда ва гуфта мешавад, ки ин ҳамалот ба пойгоҳҳои низомӣ дар Кувайт, Баҳрайн ва Урдун анҷом шудааст. ва ин дар ҳоле аст, ки баъд аз суқути як чархболи амрикоӣ, ки пештар баротон гуфтем дар тангаи Ҳурмуз, Доналд Трамп ваъда дода буд, ки ба ин амал посух медиҳад ва хулоса амрико ҳам посух дода ва эрон ҳам посух дода. салому алейкум. салому алейкум, номи шумо чи аст?
1: алиҷон ҳастам, аз ниҳояи анқара.
0: алиҷон, маромад, фаъолияти кадом сохторро шумо назаррас мебинед? на яъне назаррас баҳо медиҳед, яъне хуб аст, фаъолияти кадом сохтор хуб аст? фаъолияти кадом сохторро шумо назаррас баҳо медиҳед? яъне хуб аст, бемушкилӣ коротон ҳал мешавад, яъне ба мардум, ба ҷомеа хуб хизмат мерасонанд, хулоса бо мардум ҳастанд, кор мекунанд, фаъолият мекунанд.
1: ман сохтораи ҳамин таъсиёро мисол ба назар мегирам. таъсиё дара мисол каротонро буд мекунад дар манзили зистато мисол дара мерасонад.
0: яъне фаъолияти хуб ҷамеа аму чӣ бигӯям, яъне ин ки таъсиҳо хубтару беҳтар аст.
1: бале, таъсиҳо баъзан мисол ҷои лозиматро дар мисол
0: бай саломат бошем. ташаккур барои шумо, ташаккур барои шумо. андешатонро фаҳмидем ва албатта тибқи ҳамон мушоҳидаҳое, ки масалан худи ман мушоҳида кардам, имрӯзҳо душанбе полис масалан аз нигоҳи ман бисёр фаъол аст, ки яке аз намедонам шохаҳои вазораткорҳои дохилӣ аст, не ва инам бисёртар албатта дар шабакаҳои иҷтимоӣ мо мебинем, ки воқеан ҳамаму ҷинояткорону хулоса нафароне, ки ба ҷинояту ба бетартибию хулоса ин чизо даст мезананд, яъне дар кӯтоҳтарин фурсат, яъне оное ки тартиба вайрон мекунанд, қоидаву қонуна вайрон мекунанд, дар кӯтоҳтарин фурсат пайдо мешаванд. яъне вазорати ҳами корҳои дохилӣ, яъне ҳамин сохтор фаъолияташ воқеан ҳам як 2-3 соли охир бисёр назаррас аст, бисёр назаррас аст ва воқеан ҳам дар ҳар лаҳза, дар ҳар замон ба мардум иттилоъ медиҳанд, иттилои дақиқ, дуруст иттилоъ медиҳанд ва ин чиза мо мушоҳида мекунем. боз кадом сохтор ба андешаи шумо масалан фаъол аст ва масалан намедонам аз нигоҳи нуқтаи назари шумо бо мардум аст, фаъолияташ назаррас аст, хуб аст ва ба мардум хизмат мерасонад. 227-95-94 рақами эфири мо аст ва мо имкон дорем, ки хоб зангҳои дигари шуморо бишунавем. инҷо фурсат бисёр кам аст, соат 7:56 дақиқа фақат фурсат барои шунидани як сурот боқӣ монда. агар занг набошад, мо метавонем бо шумо хайри хуш бикунем. инҷо барои ҳамаи шумо ман як рӯзи бобарор, як рӯзи пур аз дастовард, як рӯзи хуб, як рӯзи нек орзумандам ва худо кунад, ки орзуҳои неки шумо имрӯз амалӣ шаванд. то фардо соати 7 субҳ, худо нигаҳбон. хайр.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиғзода. интизор меравад ки соли 2027 дар пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе форуми навбатии ҳамкории кишварҳои осиёи марказӣ ва иёлоти муттаҳидаи амрико дар қолаби S5 ҷамъияк баргузор гардад иттилоъ доданд аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тибқи иттилои манбаъ ин масъала дар мулоқоти раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурӣ султон раҳимзода бо мудири минтақавӣ оид ба аврупо ва авроосиёи марказӣ соҳибкории хусусии байналмилалӣ назди палатаи савдо امریکا خانم ناتالیا اتیل بیلان و حیات همراهی او در شهر دوشنبه بررسی شد. در ملاقات اینچنین مسئله های مربوط به گسترش همکاری بین کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و مرکز صاحبکاری خصوصی بین المللی نزد پالاته سودای امریکا در سمت دستگیری بخش خصوصی بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری رشد صاحبکاری و تکمیل مکالمه دولت و بخش خصوصی را مورد بررسی جانب ها قرار دادند. در انجام جانب‌ها آمادگی خود را برای ادامه همکاری متقابلان سودمند و تطبیق تشبث‌های مشترک برای رشد استواری اقتصادی، بهتر نمودن محیط صاحبکاری و گسترش امکانیت‌های سرمایه‌گذاری تأکید کردند. тоҷикистон ва ташаббус оид ба таъмини шаффофияти иқлимӣ ба мувофиқа расиданд ки дар доираи баргузории иҷлоси 31-уми конфронси ҷонибҳои конвенсияи қолаби созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим ки моҳи ноябри соли равон дар анталия баргузор мегардад лоиҳаи муштаракро таҳия ва барои татбиқ пешниҳод намоянд дар ин хусус аз агенти обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурӣ иттилоъ доданд тибқи иттилои манбаъ ин ва дигар масъалаҳои марбут ба ҳамкории ҷонибҳо дар доираи иҷлоси 64-уми мақомоти ёрирасони конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим дар шаҳри бони олмон дар вохӯри директори агенти обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурӣ абдулло қурбонзода бо роҳбарияти ташаббус оид ба таъмини шаффофияти иқлимӣ доктор хеннинг вустер баррасӣ гардид ин ташаббус бо дастгирии конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид оид ба тағйирёбии иқлим фаъолият мекунад зимни вохӯри ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими шаффофияти сиёсати иқлимӣ такмили низомҳои мониторинг ҳисоботдиҳӣ ва санҷиши маълумоти иқлимӣ инчунин омодасозии ҳисоботҳои миллӣ дар доираи татбиқсозии созишномаи парижро мавриди баррасӣ қарор доданд мавзӯи дигар бахшида ба ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ дар деҳаи меҳрбахши ҷамоати деҳоти раҷаб исмоилови шаҳри ваҳдат нуқтаи оби нӯшокӣ мавриди истифода қарор дода шуд хабар доданд аз агентии миллии иттилоотии ховар сокинони деҳаи меҳрбахш солҳо боз аз нарасидани оби нӯшокӣ мушкилӣ мекашиданд хушбахтона бо ташаббуси шахсони саховатпеша ва бо саҳми сокинон аз чуқури 175 метр об бароварда шуда сокинони зиёда аз 270 хоҷагии деҳаи меҳрбахш бо оби нӯшокӣ мингардиданд. Раиси ҷамоати деҳоти Раҷаб Исмоилови шаҳри Ваҳдат Умед Муродзода иброз намуд ки сокинону соҳибкорони деҳаи Меҳрбахш дар баробари кандани чоҳҳои амудӣ инчунин бинои маркази саломатии деҳаи Меҳрбахшро бунёд намуданд ки он дар арафаи анҷом ёбист. Ин маркази саломатӣ барои 12000 аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонад. Ҳамчунин дар ин ҷамоа то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ симчӯбҳои чӯбини хатҳои барқро бо симчӯбҳои бетонӣ иваз намуда роҳҳои дохили деҳа ро пурра мунфарш менамоянд. Бахшида ба ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати деҳоти Раҷаб Исмоилов бунёд ва ба истифода додани 70 иншооти мухталиф ба нақша гирифта шудааст ки то ба имрӯз бо нақша иловагӣ 72 иншоот мавриди истифода қарор дода шуд. Айни замон дар ҳудуди деҳаҳои ҷамоат бештар мунфаршкунии

0: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: салом ва рӯзу рӯзгоратонро ба хайру шодбош мегӯем шунавандагони изатманд. идомаи боз як субҳи наву муаттарро бароятон фархонда мегӯем. инак бо рисолати бардӯш доштаи худ боз пайи хидмати шумо қарор дорем, то тавониста бошем хотири шуморо каме ҳам болида гардонем, албатта бо барномаи фарҳангиву маърифати оинадори нур, ки ҳамарӯза дар ҳамин вақту соат мустақиман аз мавҷи радиои фарҳанг ба самъатон мерасад. чун ҳамешагӣ дар оғози барнома як таронаи дилошуб мешунавем то рӯҳиамон боз ҳам болида гардад. баъдан барномаро бо бахшҳои хубу шунидани идома медиҳем.

шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. дар меҳмонии радиои фарҳанг хуршиди ту ҳар субҳидам бо номи ман ояд ба дар гулғунчаҳои доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар умрам барои ту ватан ҷонам фидои ту ватан дар меҳмонии радиои фарҳанг

0: Сарзамини миллати тоҷик дар тӯли қарнҳо дар аҳди қадими асрҳои миёна соҳиби таърихи кӯҳан, гузаштаи рангину пурифтихор ва фарҳангу тамаддуни бостонӣ буд. Дар сарчашмаҳо ва тазкираҳо маъхазҳои адабиву таърихӣ ва фарҳангҳои давраҳои гуногун омадааст, ки ҳазорсолаҳо нақши осору дастони гулофарини мардуми шарифу соҳибҳунари он дар тораки фарҳангу тамаддуни ҷаҳон дурахшон аст. Зеро оламиён медонанд ва аз некбахтиҳои халқи тоҷик аст, ки фарзандони ин кӯҳандиёр ҳамеша дар дониш, огаҳӣ, хират ва биниши кофӣ бархурдор будаву дар олиҳиммативу марди номвар, дар гуҳарсанҷиву суханварӣ шинохта. Таърихи пайдоиши китоб ба тараққиёти хат, забон ва илму адабиёт вобаста аст. Дар аҳди сомониён, ки мутафаккирону олимон, муаррихону коршиносон даврони таҷаллии илму фарҳанг ва эҳёи тоҷикону замони тиллоии тамаддуни башарӣ медонанд, осори назмиву насрии зиёде ба забонҳои мухталиф офарида шуд. ва бузургтарин китобхонаи вақти ин сулола, Самонеулҳикмат, дорои арзишмандтарин китобҳо будааст, тавре таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов зикр намуд.
1: дар ҳудуди давлати Сомониён бештар аз 1200 китобхона вуҷуд дошт. ҳар як шаҳр албатта китобхона дошт. махсусан дар шаҳри Самарқанд, дар шаҳри Хуҷанд, дар Ҳулбук, дар Нишопур, дар Ҳирот, дар Балх, дар Устурушан, яъне Старошани имрӯза, Аспара, яъне Исфараи имрӯза китобхонаҳо вуҷуд доштааст. ва калонтарин китобхона дар пойтахт, яъне дар Бухоро будааст. дар Бухоро китобхонаи Сомониён бо номи Савонул Ҳикмат маълум аст, ки мошумо хуб медонед. Ибни Сино ҳанӯз дар синни 17-18 солагӣ аст, вақте ки Нуҳ ибни Мансур амири Сомониро тавбат мекунад. Амир ба ивази ин кори бисёр бузурги ибни Сино ба ӯ иҷоза медиҳад, ки вориди китобхона шавад. ва ин албатта барои Сино як хушбахтии бузург буд, чунки тавре боло ишора кардем, ба китобхона ҳар кас масалан ворид шуда наметавонист, ин ганҷинаи муқаддас ҳисоб мешуд. ва Сино вориди китобхона мешавад, ин тахминан рост мебиҳад ба соли 997 аслида.
0: باید بگویم که در کتاب تمام عالمی بپهنای ثروت معنوی آدم غنجایش یافته. در انسان بلندترین حسیات و هیجان قلبی آرزوهای مفتون کننده را بیدار و تربیت می نماید. خوب شنونده های عزیز، در ادامه اندیشه های مصاحب دیگرمون ستاره عبدالمومنزاده نامزد علم های فیلولوژی را می شنویم.
2: мо дар тӯли таърих китобхонаҳои зиёд доштем. яъне китобхонаҳои мо аз рӯи типологияи китобхонаҳо ҳамеша шаклу намуди зоҳирии худро то имрӯз дигаргун карда омаданд. аммо ҳамеша илми тоҷик, олимони тоҷик дар такя бо китобхонаҳо иқтидори зеҳнии худро рушд медоданд. барои ҳамин ҳам бузургон мегӯянд, ки дониш дар кутуб аст, донишманд дар гур. яъне ҳамаи он донишмандое, ки мо доштем, аз китобхонаҳо, аз хизматрасонии китобхонаҳо бархурдор гардида, илми худро рушд доданд ва барои наслҳо ои имрӯзу ояндаи худ мероси бисёр арзишманде боқӣ гузошта рафтанд.
0: таърих гувоҳ асту аз ганҷинаҳо бармеояд, ки китобхонаҳо ганҷинаҳои бебаҳое буданд. аз ин рӯ истилогарон нахуст дасти тороҷ ба онҳо меандохтанд. чун китобхонаҳои нодиреро, ки шиносномаи фарҳангу тамаддуни ҳар қавму миллат буданд, нобуд мекарданд. бо гузашти вақту рӯзгор одамони соҳибмаърифат фарзандони бедори тоҷик, хайрхоҳон, олимону донишмандоне пайдо мешуданд, ки аз пайи фазилатҳои китоб шуда онҳоро ҷамъ намуда баҳри ҳифзу нигаҳдошти китобу китобхонаҳо ҷон рӯи каф муборизаҳо мебурданд. шайхураис Абуалӣ ибни Сино халтаҳоеро зеру зеварҳоеро, ки инъом аз амири вақт буд, иҷозаи ба китобхонаи амир даромаданро интихоб мекунад, ки китобхонаи Самонеулҳикмат буд. азизони дил, модоме ки китоб ин қадар бо арзиш ва ганҷинаи бебаҳои башарист, هر یک ما و شما رو می باید از آن به طور فراخ استفاده نموده با دین وسیله در بلند برداشتن معنویات مردم سهم نظرس خود رو گذاریم. شنوانده های عزیز بخش نوبتی برنامه ما که در مهمانی رادیوی فرهنگ نام داشت و ما با تاریخ شناس دولتشاه محمودوف و نامزد علم های فیلولوژی ستاره عبدالمومن زاده در این مورد که طریق ثبت پیشکی آماده نموده بودیم با سمعتون رسانیدیم و زیاد میخواهیم در ادامه نیز ما رو همراه باشید زیرا بخش های شنیدنی ما رو در پیش است.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

0: Миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
1: Маслиҳати муфид. Бо шунидани барномаҳои радиои фарҳанг шумо метавонед шунавандаҳои азиз боз ҳам ҷаҳони маънавиатонро ғанитар бигардонед. Дар бахши навбатии маслиҳати муфид шунавандаҳои азиз доир ба хусусиятҳои шифобахшии ҷуворимакка бароятон якчанд маълумот ва тавсияи мутахассисонро медиҳем.

0: Мувофиқи сарчашмаҳо, ҷуворимака растании яксола аз оилаи хушадорҳо мебошад. Ватани ҷуворимака Америкаи марказӣ буда, онро сайёҳон ба Аврупо оварданд, ки баъдтар ба дигар мамлакатҳои қитъаи Осиё паҳн гардидааст. Ҷуворимака растании рушнои парвар ва гарми дӯст буда, хусусиятҳои шифобахши зиёд дорад. Дар таркиби ҷуворимака равғанҳои эфирӣ, витамини С, К, аскорбинка ва дигар моддаҳои фаъол мавҷуд аст. Биёед шунавандаҳои азиз, доир ба хусусиятҳои шифобахши ҷуворимака мешунавем андешаҳои мусоҳибамон, ғизошинос Шариф Саидшарифовро.
1: дар алқонун фитиби аввалии мисино дар бораи ҳамин ҷугорӣ яке аз сабзавотҳое мебошад ки ин ватани ин аслан аз амрикои ҷанубӣ ба мо интиқол шудааст ва ҳоло дар россия ва дар осиёи миёна махсусан дар тоҷикистони мо вайро парвариш мекунанд ин ҷугорӣ бисёри мардум ҷавҳарӣ мегӯянд вайро бисёри мардум ҷугорӣ мегӯянд ба забони русӣ кукуруза мегӯянд ин як сабзавоте мебошад ки бисёр хусусиятҳои хуби давогӣ дорад ва ҳанӯз аввалии мисино ва дигар ҳакимон дар бораи хусусиятҳои шифои вай сухан рондаанд миҷози вайро муътадил гуфтаанд дар моил ба хунукӣ гуфтаанд ва бисёр хусусиятҳои хуби шифоӣ дорад масалан таркиби вайро олимон омӯхтаанд ки аз равғанҳои эфирӣ аз витамини С аскорбинка дар таркибаш аст витамини К инчунин дар таркибаш флавоноидҳо бисёр дида мешавад калоидҳо дида мешавад ба миқдори кам пантоген дида мешавад ва флавоноидҳои кварцетин ва кварцин дида мешавад ва инчунин намакҳои минералӣ ва дар таркибаш ҳамин маводи унсури мис бисёр зиёд дида мешавад ва инчунин витаминҳои гурӯҳи б б1 б2 б3 б6 дар таркибаш омӯхта дида шудааст инчунин дар таркибаш маводҳое дида мешавад ки ба мисли масалан алкалоидҳое ки гуфтем ба миқдори кам ам бошанд бисёр ба буня таъсир мерасонанд ва хусусиятои шифоиаш вайро агар ҳамун самарашро яъне ки ҷугориро худаш донаи вайро агар истеъмол кунанд барои бемориҳои талхадон ва роҳҳои талхагзар бисёр давои хуб мебошад маҷрои талхаро сус мекунад кам мекунад ва ҳамин холестерин сафроро дар дилу рагҳои хунгар дар буня миқдорашро кам мекунад ва аз бемории атеросклероз ки дар ҳамун қади рагҳои хунгар аз такшинии намакҳо ва омезиши ҳамин холестерин яъне сафро пайдо мешавад онҳоро шод мекунад ва хунро тунук мекунад ва инчунин аз басташавии хун ки дар таркибаш витамини К дорад барои масалан тобишхӯрии хун бисёр таъсири мусбӣ мерасонад ва аз ҳамин тромбоз низ бисёр фоида дорад ва инчунин барои зардаи сари дил барои туршии баланди меъда бисёр фоидаи хуб мерасонад ва ҳазми хӯрокро хуб мекунад ва кори узвҳои ҳозимаро муътадил мекунад
0: дар доираи меъёр истифода намудани ҳамаи маҳсулотҳо хӯришҳо ба маврид аст ин тавсияи табибон аст ва бояд бигӯем ки дар тибби халқӣ пупаки ҷуворимакаро ба таври васеъ истифода мебаранд ки ба бисёр бемориҳо даво мебахшад аз ҷумла барои майда кардану резонидани санги гурда бемориҳои талха узвҳои ҳозима ва бемориҳои дилу рагҳои хунгард беҳтарин даво аст идомаи гуфтаҳои мусоҳибамонро бо ҳам мешунавем
1: кислотаи аскорбин яъне витамини эсе ки дар таркиби вай дида мешавад хунро тунук мекунад ва аз ҳамон витамини кае ки гуфтем барои тобишхӯрии хун ёрӣ мерасонад аз ҳамин сабаб барои бемориҳои атеросклероз тангшавии рагҳо баландшавии холестерин бисёр кӯмак мерасонад ва аз бемориҳое ки масалан тромбоз яъне хунбаст мешаванд бисёр нофеъ аст умуман вақте ки масалан ба бемориҳои фаромӯшхотирӣ гирифтор мешаванд агар чой дам карда камкам нӯшанд гардиши хунро дар майнаи сар хуб мекунад ва ҳамн фаромӯшхотирро низ аз байн мебарад ҷугорӣ ҳамчун маводи ғизонок ки дар таркибаш тамоми витаминҳо макромикроунсурҳо флавоноидҳо масалан маводҳои фаъоли биологӣ бисёр дида мешавад истеъмоли вай ба буня қувват мерасонад ва ба касоне ки ба бемориҳои камхунӣ камқувватӣ гирифтор ҳастанд вақте ки вайро истеъмол мекунанд махсусан барои инкишофи масалан ҷисмонию рӯҳониву гӯдакон бисёр таъсир мерасонад ва ба модароне ки масалан шир медиҳанд шири онҳоро зиёд мекунад ва ба ҳамчун давои бузург ба шумор меравад вақте ки мо گفتیم که سفرو رو کم میکند همین ویروسی زرپروین مثال با بونیا چخیل تاثیر میرسوند که همون سفرو رو زیاد میکند رنگ آدم رو زرد میکند یعنی که در بونیا در ارگانیزم در رگهای خونگر در پوست در همه عضوها سفرو خیلی زیاد میشود وقتی که سفرو زیاد شد رنگ زرد میشود یعنی که غلبه سفرو رو ویروسی همین زرپروین بلند میکند این پوپک جگوری یا وقتی که ورو استعمال میکنند همین رو کم میکند وقتی که این رو کم کرد یعنی که بزیدی همون مبارزه میبرد با مخصوص دواهای از گیاه هست که برای کشتن ویروس برای برطرف کردن و استفاده میبرد وظیفه جگوری از همین است که یعنی که سفرو رو کم میکند همون سبزوات وای رو همون دانه های هوای رو در شکل پخته رو کمی شور کرده استعمال میکنند مثلا یک جگوری یعنی که 100 گرم تا 200 گرم وای استعمالش بسیار خوب است زیادی بدش توصیه دادن نمی شود برای کودکان نیست همین یعنی که یک دو جگوری رو اگر استعمال کنیم خودش همون امیدوری 100 گرم یعنی دونه وای می شود پوپک جگوری رو باشد در شکل خوکه میکنن یک قاشق چای چای خوری در یک استکان آب چای دم میکنن و همون رو سه تقسیم کرده سه بر پیش اخ رو می نوشن و مهلت وای مثلا تو برطرف شدن مثلا در باب بیماری های زرپرین تو هم زردی برطرف شدن در باب بیماری های مثلا سنگ نمک ها تو برطرف یعنی که اگر با مقدار معین وای رو استفاده برن از 21 روز تا یک ماه برای تازه کردن سنگ نمک ها و برای خلاصیری موشد 10 روز
0: باید بگویم که رستنی جواری مکه اهمیت مخصوص تکنیکی نیز دارد در ترکیب دانی جواری مکه مقدار روغن زیاد است از دانی آن آهر شیره آرد روغن سپیرت کسلوتای سیرکا کاوچوک سنعی و غیره ها استحصال میکنند یعنی از پایه سوتا و برگ آن کاغذ پوکی سنعی نوار کینو شیرش و دیگر مساله تیار کرده می شود و شنوانده های عزیز در برابر آنه که خصوصیت های شفابخش زیاد دارد ببینید که در سوهای تکنیکا نیز به طور وسیع استفاده می شود و چون در کشور عینی حال موسم جواری مکه است و می توانید طبق توصیه غذاشناسان آن را حتما استعمال نمایید چون خصوصیت های شفابخش زیاد دارد این بود شنوانده های عزیز بخش مسئلیت فید که در مورد خصوصیت های شفابخش رستنی جواری مکه متخصص برای تان معلومات های خوب و تأثیر بخش دادند.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: андарзи пирони маърифат.
2: бепархез то бад нагардад ном, ки бадном гети набинад бакон.
3: андарзи пирони маърифат.
4: бузурге мегӯяд ки дӯстон оинаи якдигаранд. мо низ тасмим гирифтем ки якчанд андарзи пирони маърифатро дар мавриди дӯстӣ ба самъатон бирасонем.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: дуруст шунавандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мустақиман мешунавед. дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Розиқзода. дар давлатҳои иттиҳоди аврупо низоми нави вуруҷ-хуруҷ ҷорӣ гардид. иттилоъ медиҳад агентии миллии иттилоотии ховар бо такя ба вазорати нақлиёти кишвар. низоми нави вуруд-хуруҷ дар нуқтаҳои гузаргоҳи автомобилӣ, ҳавоӣ ва роҳи оҳан амал мекунад. расман аз 10 апрели соли равон низоми нав бояд тамоми маҳаллии сарҳадҳои берунии шенгенро пурра фаро гирад. барои шаҳрвандони мамлакатҳои сеюм аз ҷумла тоҷикистон, ки ба хориҷа ба минтақаи шенген сафар мекунанд, ин хабар муҳим аст. низоми нав дар ҳамаи 5 давлати иттиҳоди аврупо, инчунин дар Исландия, Норвегия, Швейтсария ва Лихтенштейн, ки ба иттиҳоди аврупо дохил нестанд, амал мекунад. мақсади навоварӣ назорати раванди хуруҷу вуруҷ мебошад. аз ҷумла расонаҳои расмии интернети иттиҳоди аврупо ҳадафи низоми навро пешгирии зиёд шудани муҳлати будубош дар минтақаи шенген таъкид мекунанд. дар ҳошияи ҷаласаи солонаи шӯрои мудирёни Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд дар шаҳри Ригаи Ҷумҳурии Латвия мулоқоти ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини якуми вазири молияи ҷумҳурӣ Юсуф Маҷидӣ бо роҳбарияти Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд баргузор шуд. тибқи иттилои вазорати молияи ҷумҳурӣ, дар мулоқот масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, инфрасохтури коммуналӣ, рушди бахши хусусӣ, молияи сабз, рушди бозори молиявӣ ва ҷалби сармоягузориҳо ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. ҷониб омодагии худро барои идомаи ҳамкории судманд ва пешборди лоиҳаҳои афзалянуки рушди иҷтимоиву иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи стратегияи нави Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд барои солҳои 2025-2030 иброз намуданд. дар асоси моддаи 4 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барӯйхатгирии аҳолӣ бо мақсади ба даст овардани маълумот оид ба шумора ва ҷойгиршавии аҳолӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон барои таҳияи дурнамои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо, барномаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии ҷумҳурӣ ва ҷараёнҳои демографӣ бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 то 31 октябри соли 2030 дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии ховар. барӯйхатгирии аҳолӣ дар ҳама давлатҳо на камтар аз як маротиба дар 10 сол ё ҳангоми барӯйхатгирии навбатии аҳолии ҷаҳон гузаронида мешавад. ташкили тайёрӣ, баргузории барӯйхатгирӣ, коркард, ҷамъбаст, нашри натиҷаҳои барӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил ба зиммаи агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон вогузор гардида, маблағгузории он аз ҳисоби буҷети давлатӣ барои солҳои 2026-2033 ва дигар сарчашмаҳо пешбинӣ гардидааст. вазорати идораҳо, мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифа дор шуданд, ки барои босифат ва сари вақт гузаронидани чорабинии мазкур ба мақомоти омор ёрии ҳаматарафа расонанд.

0: Ширкати амрикои паҳнкунандаи филмҳо Black Bear Pictures эълон кард, ки филми нави масъакавии Jason Statham «Дучархаи маро дуздид» 6 августи соли 2027 ба намоиш мебарояд. Нақши асосиро дар ин филм худи ҳунарманд Jason Statham иҷро мекунад. Наворбардории филм алакай дар Британия кабир оғоз шудааст. Коргардони лоиҳа ба зиммаи Дэвид Лич гузошта шудааст, ки бо филмҳои Deadpool 2 ва Асир ҳамтез сар маъруф аст. Муаллифи сценарий бошад Флисон Фил мебошад. Jason Statham ҳамзамон соли равон дар лоиҳаи паноҳгоҳ ҳунарнамоӣ кардааст. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. саломат бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.

шунавандагони азиз, аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Абдураҳим Неъматзодаро дар қироати муаллиф шунавед.

Ободон бубинам робия, бо маҳсти ҳамчу хоҳар мешавад аз рӯдакӣ. Панди хайёмӣ ба ҳарфи зар нигорад мағрибӣ, домани машриқ пур аз зар мешавад аз рӯдакӣ. Дар сухан марзи сиёсӣ нест баҳри ҳамзабон, марзу бумҳое баробар мешавад аз рӯдакӣ. Корвони назми оламгиру шаҳрошӯби мо зинати ҳар хонаву дар мешавад аз рӯдакӣ. 11 асре гузашту ними асри дигаре, маҳфили ёрон ҳамон сар мешавад аз рӯдакӣ.

0: 60 сония.
1: Аз 17 то 20 июн дар шаҳри Хуҷа намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғд 2026 баргузор мегардад. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар доданд. Иттилоъ дода шуд, ки 18 июн дар доираи намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғд 2026 дар театри давлатии Масака мусиқии ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд форуми байналмилалии имкониятҳои савдо ва сармоягузорӣ ва дорнамои ҳамкорӣ доир шуда, баъд аз нисфи рӯзе дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд маросими расмии ифтитиҳии намоишгоҳ баргузор мегардад. Ҳадафи намоишгоҳ дастгирии савдои байналмилалӣ баландбардоштани нерӯи содиротӣ, тавсеаи ҳамкории судман бо давлатҳои хориҷии дурун наздик, ҷалби сармоя, воридсозии технологияи нав, гусариши ҳамкорӣ байни давлатҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалии молиявӣ мебошад. Намоишгоҳ ҳамчунин майдони хуб барои пешниҳод, баррасӣ ва таҳияву татбиқи лоиҳаҳо мебошад. Дар он ширкату корхонаҳои сесоли тоҷикистон маҳсулоти гуногунро маърифӣ намуда, барои дарёфти бозори нав бо шарикони рушд созишномаи ҳамкорӣ ва имзо мерасонанд.

тоҳириён дар давраи ҳукмронии худ на танҳо барои ташкили ҳукумати мутамарказ сайу кӯшиш карданд, балки дар қаламрави давлати худ ҷиҳати истифодаи оқилонаи обу замин низ тадбирҳои судманд андешиданд. Ба андешаи академик Бобоҷон Ғафуров, онҳо тариқи беҳтар истифода бурдани обро ҷорӣ карда, наҳр ва каналҳои нав сохтанд. Мувофиқи супориши Абдуллоҳ, машҳуртарин қонундонҳои мамлакат қоида ва мизони баҳрабардории обро дар корҳои зироат таҳти мутолиа қарор дода, китоби дар ин бора таъриф намуданд, ки муддати 200 сол дар ҳалли мубоҳиса ва моҷарои соҳаи об ва обёрӣ ҳамчун дастурулъамал хидмат кард. Бино ба навиштаи Бобоҷон Ғафуров, дар дарбори тоҳириён дар баробари арабӣ, забони тоҷикӣ, форсӣ ҳам мустаъмал буд. Ҳамчунин дар марв китобхонаи мавҷуд буд, ки осори паҳлавӣ дар он нигоҳдорӣ мешуд. Бинобар гузориши Ибни Тайфур, дар ҳамин китобхонаи марв, ки аз замони Яздигурди Сосонӣ мавҷуд буд, осори ғании аз

бунёдгузори давлати саффориён Яъқуби Лайский бо вуҷуди дар хонаводаи мисгари оддӣ ба дунё омаданаш марди силаҳшӯру диловар буд, ҳамроҳи бародараш Амри Лайс ва дигар тобеонаш муқобили тоҳириён исён бардошт ва соли 861 ҳокими тоҳириро аз шаҳри Заранг бирун ронда маркази Сиистонро ба даст овард. Яъқуби Лайс соли 867 сарвари хориҷиҳо мардуми арабнажоти ифротигаро Аммор ибни Асирро ба ҳалокат расонд ва шаҳрҳои Пушангу Ҳиротро низ ба даст гирифта давлати саффориёнро бунёд ниҳод. Дар давоми чанд соли минбаъдаи мухорифат бо тоҳириён Яъқуб як қатор вилоятҳои шарқии хилофатро тасарруф кард ва ниҳоят, чунон ки дар боло гуфтем, соли 873 шаҳри Нишопур маркази тоҳириёнро забт намуд ва Муҳаммад ибни Тоҳирро асир гирифт. Ҳарчанд соли 874 Яъқуб ро амири Хуросон таъин кард. Аммо Яъқуби Лайс аз итоати хилофати Аббосӣ комилан сарпечӣ кард ва соли 876 барои ғасби хилофати Араб ба Бағдод лашкар кашид. соли 877 در قریبی های بغداد بین لشکری یعقوب و سپاه خلیفه محاربه سخت و وقوع پیوست. با فرمان خلیفه سربازان او سربند دجله را شادند و لشکریان یعقوب را در زیر آب ماندند. یعقوب شکست خورد و به گند شاپور عقب نشینی کرد. خلیفه عباسی به او قاصد و منشور فرستاد و باز هم امارت او را در خراسان اعتراف کرد. ولی یعقوب این اعتراف خلیفه را رد کرد و لشکر گردآوری نموده دوباره قصد بغداد کرد. اما در راه بغداد و بر اثر بیماری کرینج سال 879 وفات کرد و لشکریانی او هم که سرلشکری دلیر و دلاوری خود را از دست داده بودند پراکنده شدند.

театри Калон, яке аз машҳуртарин театрҳои ҷаҳон ва маконҳои фарҳангии Русия мебошад. Ин театр на танҳо яке аз маконҳои тамошои намоишҳо, балки яке аз марказҳои асосии балет ва операи ҷаҳонӣ низ ба шумор меравад. Ин театр дар ҳудуди пойтахти Русия дар шаҳри Москва қарор дорад. Ҳар сол ҳазорҳо тамошобин, аз ҷумла меҳмонони хориҷӣ, орзу доранд, ки дар саҳнаи ғайриоддии театри мазкур дохил шаванд ва лаззат баранд. Бинои ҳозираи театр соли 1825 сохта шудааст. Дар тӯли таърих театр чанд маротиба таъмиру таҷдид гардид. Театр дорои ду саҳнаи асосӣ мебошад: саҳнаи таърихӣ ва саҳнаи нав. Саҳнаи нав барои намоишҳои иловагӣ истифода мешавад. Театри Калон макони таваллуд ва рушди бисёр асарҳои машҳури балет ва опера мебошад. Дар ин ҷо балетҳои классикии Пётр Чайковский ва дигар оҳангсозони сатҳи ҷаҳонӣ ба сатҳи баланд иҷро гардиданд. Дар давраи шӯравӣ маҳз дар ҳамин театр санъати балет ва операи русӣ ба сатҳи ҷаҳонӣ расид. Чиптаҳои ҳамаи намоишҳо расмӣ фурӯхта мешаванд. Низоҷон метавонанд тариқи онлайн аз сомонаи расмии театр ва ё аз хазинаи театр дастрас намоянд. театри Калон на танҳо макони тамошо, балки мероси бузурги фарҳанги ҷаҳонӣ низ

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шумандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Розиқзода. Дар пойтахти Тоҷикистон бо сарфи маблағи 100 миллион доллар маҷмуаи фановарӣ ва иттилоотӣ бунёд мешавад. Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, муҳтарам Рустам Эмомалӣ рӯзи 9 июн ба сохтмони ин маҷмаъ оғоз бахшид. Тибқи иттилои агентии навоварӣ ва фановариҳои рақамии Тоҷикистон барои бунёди ин тарҳ 100 миллион доллар сарф хоҳад шуд. Ба гуфтаи манба, масоҳати маҷмаъ беш аз 53 000 метри мураббаъро дар бар гирифта, аз 4 сохтмон иборат хоҳад буд. Мактаби фановариҳои иттилоотии шаҳри Душанбе, муассисаи таълимии барои омодасозии мутахассисони соҳаи фановариҳои рақамӣ бо фарогирии 1500 хонанда ва донишҷӯ мебошад. Агентии навоварӣ ва фановариҳои рақамии Тоҷикистон рӯзи 9 июн дар хабарномае гуфт, ки маҷмуа яке аз бузургтарин тарҳҳои инфрасохтори соҳаи фановарии рақамӣ ва навоварӣ дар кишвар буда, ҳамчун платформаи миллӣ барои ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди содироти хидматрасониҳои рақамӣ ва таҳкими мавқеи Тоҷикистон ҳамчун маркази нави фановарӣ дар минтақа мусоидат мекунад. аз 6 то 9 июни соли равон дар шаҳри Душанбе даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии омӯзгори сол 2026 баргузор гардид. Дар озмун омӯзгори фани математикаи гимназия рақами 2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе аз ноҳияи Шоҳмансур, Шариф Шарифзода сазовори ҷойи 1-ум гардид. Тибқи тартиби озмун аз 6 то 9 июни соли равон талабон бо пешниҳодҳои дарсҳои намунавӣ аз рӯи ихтисос, маърифии таҷрибаи корӣ, таҳлили дарс, маҷлиси падару модарон, соати тарбиявӣ, кор бо компютер ва донистани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар ҳузури ҳакамон байни ҳам фаъолона рақобат намуданд. Ёдовар мешавем, ки ғолиби даври шаҳри озмуни омӯзгори сол 2026 дар чорабинӣ бахшида ба рӯзи пойтахт бо мукофоти пулӣ ва ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе қадрдонӣ гардида, барои иштирок дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии омӯзгори сол 2026 рӯйхат гирифтанд. рӯзи шанбе 13 июни соли равон дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги шаҳри Турсунзода баргузор мешавад. Дар ин рӯз кишоварзону ҳунармандони шаҳр масъули дасти хешро пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт мегардонанд. Санъаткорони шаҳр бо пешниҳоди барномаи рангини консертӣ ба ин чорабинӣ фазои идона мебахшанд. Дар ин хусус аз вазорати фарҳанги кишвар хабар доданд. Ҳамчунин дар ин рӯз 13 июн дар боғи фарҳангию фароғатии кулли ҷавонон рӯзи фарҳанги ноҳияи Қободиён ва дар боғи фарҳангию фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Рудакӣ баргузор мешавад. Рӯзи якшанбе 14 июн бошад дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи Низомиддин Алишери Навоӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Спитамен, дар боғи фарҳанги ва фароғатӣ кулли ҷавонон рӯзи фарҳанги ноҳияи Шаҳри Нав ва дар боғи фарҳанги ва фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи 5 баргузор мешавад. Тавре қаблан иттилоъ додаем, шуро аз 6 июни соли равон бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар боғҳои шаҳри Душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат баргузор мешаванд. дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон дар бозии дуюми дӯстона муқобили тими Ҳиндустон мусовии 1-1 анҷом дод. Вохӯри шоми 9 июн дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор шуд. Меҳмонон аввал ҳисобро боз карданд, аммо дар дақиқаи 85-ум Шериддин Бобоев аз зарбаи 11-метра натиҷаро баробар намуд. Ёдовар мешавем, ки дар бозии аввали дӯстона мунтахаби Тоҷикистон бо ҳисоби 3-1 бар Ҳиндустон пирӯз шуда буд. тибқи радабандии охирини фифа Тоҷикистон дар зинаи 100-ум ва Ҳиндустон дар мақоми 139-ум қарор доранд. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хонаводу сарбаланд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: шабакаи Фарҳанг кафолати фароғати шумо.

дуруд ба ҳамаи шумо шунавандагони азиз. Барномаи саломат бошед аст, ки аз мавҷи радиои фарҳанг пахш мегардад. Бо баланд шудани ҳарорати ҳаво ва фарорасии фасли тобистон, талаботи мо ба нӯшокиҳои ташнашикан меафзояд. Ин як амри воқеӣ аст, вале имрӯзҳо мо ва шумо мебинем, ки дар баробари нӯшокиҳои маъмулӣ ҳамчунин истеъмоли нӯшокиҳои нерӯафзо ё энергетикӣ зиёд гашта истодааст ва бештар наврасону ҷавонон майл ба ин одат кардаанд. Барномаи навбатии «Саломат бошед» аз ду бахш иборат буда, дар аввал дар мавриди зарар ва оқибатҳои истеъмоли нӯшокиҳои энергетикӣ ва баъдан дар мавриди сабабҳо ва ташхису роҳҳои табобати ҳассосият аллергия суҳбати мутахассисони соҳавиро пешкаши шумо мегардонем.

дас ин истеъмоли зиёд ба чун дар таркиби ин моддаҳо аз ҳад зиёд қанд вуҷуд дорад ва миқдори бережа истеъмоли инҳо метавонад ки сабабгори фарбеҳӣ гашта тавонад барои он ки чун шумо медонед дар таркиби қариб як банкае ки истеъмол мекунед қариб 15 қошуқ қанд доштанаш вуҷуд бошад ки ин яке аз сабабҳои вайрон шудани танзими мубодилаи моддаҳо ки сабабгори пайдоиши фарбеҳӣ инчунин дар баъзе ҳолатҳо хато кардан наметавонем. Мо бояд гӯем ки мумкин яке аз сабабҳои пайдо шудани диабети навъи ду, қанди навъи ду, ки вобаста аз инсулин вобастагӣ дорад, дар беморон пайдо шавад. Метавонад миқдори зиёди кислотаҳоеро дар организм зиёд кунад ки сабабгори вайрон шудани мубодилаи моддаҳо дар организм гарданд. Бинобар ин аз он сабаб ки таркиби ин маводҳо ба ҳама системаҳои мо зарар мерасонад, мо бояд ба нафароне чунин тавсия отем, чун дар аксар мамлакатҳо ин нӯшокиҳо ҳамчун дору ҳисобида мешаванд ё барои истеъмол комилан онҳо рад карда мешаванд. Барои ин бояд мо ба меморон тавсия отем ки ин нӯшокиҳоро бо алкогол ё қаҳва омехта накунанд, дар давоми рӯз бештар аз ду банка нанӯшанд. Беҳтарин варианте ки барои мардум хуб аст то истеъмоли ин маводҳо, бояд онҳо хоби хуб гиранд, ғизои солим истифода баранд. Меъёри истеъмолро бояд ки донанд, чун бояд на бештар аз 3 мг дар 1 кг вазни одам бояд бошад.

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Розиғзода. Дар шаҳри Душанбе мулоқоти муовинии комиссар вазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода бо атташеи минтақавии Британия Кабир оид ба таҳримҳо Дуглас Кларк баргузор шуд. Дар ин бора аз Бонки Миллӣ иттилоъ доданд. Дар мулоқот изҳор гардид, ки Тоҷикистон ба гусариши ҳамкории судманд бо шарикони байналмилалӣ таваҷҷӯҳи хос дошта, барои таъмини шаффофият, устувории низоми молиявӣ ва мутобиқ намудани фаъолияти бахши молиявӣ ба стандартҳои байналмилалӣ тадбирҳои заруриро амалӣ мекунанд. Ҷониб Одоир ба вази кунуни ҳамкорӣ ва таҳкими ҳамоҳангсозии бахши молиявӣ мубуд лай афкор намуда, масалаҳои марбут ба самти низоми Бонки Ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқи самаранокӣ талаботу меъёрҳои байналмилалӣ, инчунин тақвияти механизмҳои назоратӣ ва идоракунии хавфҳоро баррасӣ намуданд. Дар анҷом мусоҳибон омодагии худро барои идомаи ҳамкории судманд ва гусариши робитаҳо дар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн изҳор доштанд. روز با ابتکار اکادمی ملی علم های توجیکستان و اینستیتوت زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی در کتابخانه ملی توجیکستان کنفرانس بین المللی علمی و نظریوی تحت عنوان ربیع بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات توجیک و فارس برگزار گردید.
2: گزارش همکارم گلرانی یزاده پیگیر از این موضوع است.
3: با تشبوسی اکادمی ملی علم های توجیکستان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی کنفرانس مذکور زیر عنوان ربیع بلخی نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات توجیک و فارس баргузор гардида, дар кори он олимону донишмандони дохилу хориҷ, аз ҷумла аз Ҷумҳурии Афғонистон, Узбекистон, Туркменистон, Покистон ва дигар давлатҳо иштирок ва маъруза намуданд. Мушовири калони ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Масрур Абдуллозода зимни баромадааш дар конфронс чунин гуфт.
4: Дар замони бархурди фарҳангу тамаддунҳо ва муборизаҳои иттилоотӣ, таваҷҷӯҳ кардан ба таърихи фарҳанги пешини миллат барои рушди имрӯзу фардои кишвар мусоидат карда, заминаҳои воқеиро барои муаррифии афкори инсонпарваронаи ниёгони миллати тоҷик ва тарбияи насли имрӯзу фардои мамлакат фароҳам меорад. Робиаи Балхӣ аз ҷумлаи нахустин бо унвони суханвар, яке аз шахсиятҳои эҳёии замони сомониён ва ҳамзамони нисбатан ҷавони устод Рудакӣ ба ҳисоб меравад, чунон ки пешвои миллат президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар асари худ чеҳраҳои мондагор қайд менамояд. Робиаи Балхӣ бо ашъору осори хеш дар канори Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Абушакури Балхӣ, Шаҳиди Балхӣ, Муродии Бухороӣ, Абутоҳири Хусравонӣ ва дигарон шукӯҳу азамати давлати сомониёнро таҷассум менамояд.
3: дар ҷараёни конфронс изҳор шуд, ки Робиаи Балхӣ яке аз нахустин ва барҷастатарин занони порсигӯи адабиёти деринаи халқи тоҷик буда, дар охири асри сомониён зиндагӣ намудааст. Ӯ бо ашъори худ дар раванди эҳёи адабиёти оламгири он даврон фаъолона иштирок доштааст. Инчунин президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода андешаҳояшро чунин баён дошт.
5: адабиёти нимаи дуюми аҳди сомониён дар радифи мардони бузург номи Робиа духтари қаби қуздории Балхиро зикр намуда, ки корномаи адабии ӯ 1050 сол аст, ки зеби таскираҳо ва китобҳои таърихи адабиёти тоҷикию форсӣ гардидааст. дар ин асари пурнусрати шеъру адаб Робиаи Балхӣ низ дар баробари мардон баҳри инкишофи сухани ноби порсии тоҷикӣ саҳми босазо гузоштааст. ба қавли адабиётшиноси ҳинд Шиблии Нуъмонӣ, яке аз ихтисосоти асри сомонӣ ин буда, ки завқи шеъру шоирӣ дар занон ҳам ривоҷ доштааст ва аз ҷумла Робиаи Балхиро дорои табъи саршор донистани Шиблӣ тасодуфӣ набудааст.
3: дар кори конфронс олимон дар мавзӯъҳои симои Робиаи Балхӣ дар адабиёти бадеӣ, ҷойгоҳ ва таъсири Робиаи Балхӣ дар Покистон ва адабиёти Покистон, хусусиятҳои умумӣ ва фарқкунандаи назми Робиаи Балхӣ ва маҳастии ганҷавӣ, ишқи эҳё ва шуҷоати ошиқонаи Робиаи Балхӣ маъруза намуданд. Гулру Ниёззода, Радиои Фарҳанг.
1: корхонаҳои корҳои санъатии тоҷикистон якҷо бо соҳибкорони хусусӣ дар моҳи январи соли ҷорӣ қариб 21.8 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд. Ба гузориши агентии омор, ин нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 13% зиёд аст. Омили асосии рушди суръати соҳаи санъат асосан аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми санъати коркард 28%, таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво 13.3%, таъминоти об, тозакунии коркарди партовҳо ва маҳсулоти дуюмдараҷа 17.3% ба амал омадааст. Ба гузориши ин ниҳод, дар сохтори ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти санъатии ҷумҳурӣ ҳиссаи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти санъатии вилояти суғд 62.8% ва вилояти хатлон 17.9% афзалият доранд. Таъкид мешавад ки истеҳсоли маҳсулоти санъатӣ ба ҳисоби миёна ба ҳар сари аҳолӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ 2066.89 сомониро ташкил медиҳад. бошгоҳи футболи реал мадрид нисбати харидори ҳамлагари атлетико мадрид хулиан алварес таваҷҷӯҳ дорад. Дар ин бора патрик бергер, рӯзноманигори sky sports german, дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар додааст. ба гуфтаи манба, реал мадрид нисбати бозингари аргентинӣ таваҷҷӯҳи хосса медиҳад. қайд карда мешавад ки агар ин пешниҳод дар ҳаҷми 150 миллион евро пешниҳод шавад, атлетико дар фурӯши алварес метавонад розӣ шавад. қаблан хабар дода мешуд ки барселона, парис сен жермен ва арсенал низ ба ин бозингар таваҷҷӯҳ доштанд. алварес 26 сола буда мавсими гузашта дар ҳама мусобиқаҳо 49 бозӣ анҷом дода, 20 гол ва 9 партоби головар ба умор гирифтааст. шартномаи ӯ бо ин тим то тобистони соли 2030 эътибор дорад. тибқи маълумоти сомонаи трансфермарт, арзиши тахминии алварес 100 миллион евроро ташкил медиҳад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. саломат бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
6: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Давлатман хол.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

муғаннӣ дигар нағмае соз кун, замину замонро пуровоз кун. Ба овои тору ба гулбонги руд, бигу ҷон бахшони моро суруд. Дуруде бар он пири донои тус, ки хуршеду маҳ оядаш хоб буз. Ҷаҳон паҳлавони ҷаҳони сухан, ҷаҳон хусрави ҷовидони сухан. Ба сад обхези дигар нӯҳи мост, ки шаҳнома худкиштии рӯҳи мост. Агар тоҷикеро пайдоварӣ, зи сӯрохи сӯзан бурун оварӣ, чу ришта шавад гар зи по то сараш, ҳамон шоҳнома бувад дар бараш. Яке тор ҳам монад аз он вуҷуд, бар он тор ёбӣ, зи шаҳнома пур.

0: Салом шунавандаҳои азиз. Ҳоло аз силсила гуфтори тозаангорҳо хониши бадеиро аз рӯи асари тозаэҷоди адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо боғи шафтолуро дар қироати номзади илмҳои филологӣ Абдуҷалили Амон бишнавед.
1: Парасту

шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб Шоҳ Мансури Шоҳмирзо дар қироати номзади илмҳои филологи Абдуҷалили Амон шунидед. нависанда ҳар асаре ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштан Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.

0: 60 сония.
1: Ҳунармандони театри давлатии Ҷумҳуриявии Лухтаки шаҳри Душанбе дар фестивали 4-уми байналмилалии театрҳои Лухтак таҳти унвони Перекресток бо намоиши Навруз иштирок намуданд. Фестивал аз 1 май то 8 июн дар шаҳри Новосибирск, Федерасияи Русия дуир гардид. Давраи аз Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд. Иштирок дар ин фестивали бонуфуз барои маърифии санъати театрии Лухтаки Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ, таҳкими ҳамкории фарҳангӣ ва мубодилаи таҷриба бо театрҳои мамлакатҳои гуногун имконияти мусоид фароҳам меорад. Ҳадафи фестивал таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи театрҳои Лухтак, эҳё ва рушди театр, инчунин беҳбуд бахшидан ба тарбияи эстетикии насли Навраз мебошад.
2: Барномаи маънавию фалсафии чароғиро.
3: Аҳамияти суннатҳо ва арзишҳои миллӣ.
2: Пайғом аз тамаддуну фарҳанги гузашта.
3: Рисолати инсонӣ, таърих ва ҳақиқат.
2: برنامه چراغی را با استاد واریس
3: هر هفته روز چهارشنبه از رادیوی فرهنگ.
4: این رادیوی فرهنگ است.
5: 106.5 FM.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат ба вақти душанбе 14. Салом шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг мешунавед. Бо шумо ҳастам Гулбаҳор Розиғзода. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ бо ташаббуси агенти стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон доир ба фаъолияти соҳаи метрология конференсияи байналмилалии илмии назариявӣ баргузор гардид. Конференсияи байналмилалии илмии назариявӣ ба фаъолияти метрология дар Тоҷикистон бахшида шуд. Дар кори он намояндагони ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ, аз ҷумла аъзои созмони ҳамкории муассисаҳои Евроосиёги, муассисаҳои давлатии метеорологӣ, ки 17 давлати ҷаҳонро муттаҳид мекунад, инчунин роҳбарону намояндагони вазорати идораҳои дахлдори ҷумҳурӣ, олимони шинохта, коршиносон ва мутахассисони соҳаи метеорология иштирок доштанд. Иштирокчуни ҳамоиш масъалаҳои муҳими таъмини ягонагии чинкунӣ, нақши метеорология дар рушди иқтисодиёти миллӣ, тиҷорати байналмилалӣ ва соҳаҳои илму технологияро мавриди баррасӣ қарор доданд. Таваҷҷӯҳи асосӣ ба интеграсияи системаи метеорологии Тоҷикистон ба сохторҳои ҷаҳонӣ ва ҷорӣ намудани стандартҳои муосир равона карда шуд. Имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Эдизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. Гузориш дар ин хусус. Дар кориён дар бораи 20 масъала, дар хусуси созишномаи маблағгузории лоиҳаи азнавсозӣ ва сохтмони роҳи автомобилгарди Лабиҷар қалъаи Хомб байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Евросиёи рушд мавриди баррасӣ қарор гирифта, қарорҳои дахлдор қабул гардиданд. Аз ҷумла зимини баррасии созишномаи маблағгузории лоиҳаи азнавсозӣ ва сохтмони роҳи автомобилгарди Лабиҷар ва қалъаи Хомб байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Евросиёи рушд, вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода гуфт:
2: созишномаи маблағгузорӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Евросиёи рушд барои татбиқи лоиҳаи азнавсозӣ ва сохтмони роҳи автомобилгарди Лабиҷар қалъаи Хомб қисмати А лоти 1 пешниҳод карда мешавад. Маблағи умумии лоиҳаи мазкур 18.5 миллион доллари амрикоиро ташкил намуда, он аз 17 миллион доллар маблағҳои қарзӣ, 1.5 миллион доллар маблағҳои грантӣ, инчунин 1.4 миллион доллар саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи марҳилаи якуми лоиҳаи мазкур ба шумор меравад. Маблағи мазкур ба муҳлати 15 сол бо 8 соли давраи имтиёзнок ва пардохти 1.3% солонаи ҳаққи хизматрасонӣ ҷудо карда мешавад. Дар доираи лоиҳаи сохтмон 10 километри аввали роҳ аз деҳаи Лабиҷар то баромад аз деҳаи Кафтаргузар, иншунин 2 адад купрукҳо ба дарозии умумии 148 метр, 18 адад кубрҳои хурду бузург дар минтақаи селгузар, пиёдароҳ дар минтақаи аҳолинишин бо дарозии умумии 280 метр сохта ва истифода дода мешавад. Бояд қайд намуд, ки роҳи автомобилгарди мазкур ҳамчун роҳи алтернативии асосии роҳи Душанбе Кулов Қалъаи Хомб ба ҳисоб рафта, сохта ва истифода додани он сарбори ҳаракати воситаи нақлиёти роҳи автомобилгарди Душанбе Кулов Қалъаи Хомбро сабук намуда, масофаи роҳ аз Душанбе то Қалъаи Хомбро то 90 километр кутоҳ менамояд. Татбиқи лоиҳаи мазкур аз нимаи дуюми соли ҷорӣ оғоз ёфта, татбиқи пурраи он то соли 2030 пешбинӣ гардидааст.
1: Дар ҷаласаи маҷлиси намояндагони инчунин дар хусуси протокол оид ба қатъи амали протокол ба созишнома оид ба кӯмак ба гурезаҳо ва муҳоҷирони иҷборӣ аз 24 сентябри соли 1993 оид ба шартнома дар бораи тартиби ташкил ва гузаронидани таҳвили назоратшавандаи байналмилалӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил дар хусуси созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати япония оид ба ҳавасмандкунӣ ва ҳифзи мутақобилаи сармоягузорӣ оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маҳдуд намудани истифодаи маҳсулоти тамаку ва дигар лоиҳаҳо баррасӣ ва тасдиқ гардид. Ҳабиболои Абдулло, Гулбаҳор Розиғзода, Радиои Фарҳанг. ادامه نوید. با دستگیری مقامات محلی و سهم ساکنان در دهه رگدشت ناحیه جیهون ساختمان مسیت و مکتبی آغاز گردید. از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جیهون خبر دادن گفتند که در دهه رگدشت جماعت دهاتی قمسنگیر با سهم ساکنان وطن دوست کارهای ساختمانی کودکستان شروع گردیده است. مسیت و مکتبی برای 100 کودک پیش بینی شده است. رهبریت ناحیه جیهون از رفع کارهای ساختمانی در انشاءات مورد نظر دیدن کرده اقدام ساکنان را شایسته تحسین نموده است. مسیت و مکتبی که برای 100 کودک ساخته می شود از دو آشیانه عبارت است. برای باصفت و در مهلت معین به انجام رسیدن کارهای ساختمانی متخصصان محلی با کار جلب گردیدند. ساکنان با بنیاد کردن مؤسسه تو مکتبی در بیشتر گردیدن فراگیری کودکان به کودکستان مساعدت کرده در استقبال شایسته از 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سهمی سازگار می گذارند. در ناحیه جیهون به خاطر در سطح بلند تجلیل کردن جشن 35 سالگی استقلال دولتی کشور 389 انشاءات تعیناتی گوناگون ساخته به استفاده داده شده است. موافق نقشه تا سپتامبر سال روان بیش از 110 انشاءات دیگر بنیاد خواهند شد. شما دوستان عزیز خبرهای این ساعت را از رادیوی فرهنگ مستقیما شنیدید. سلامت باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
3: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 میون ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

0: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Рози чархи кабуд. Оинаи асрори кайҳону коинот.
2: Рози чархи кабуд. Бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳарии илм.
1: Рози чархи кабуд. Роҳе ба сарзамини худогоҳӣ.
2: Рози чархи кабуд. Пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

шунавандагони азиз, чихеле ки аз суханони меҳмонони гаронқадри барнома Қофлон Шамсиев ва Абдуғаюр Саломов равшан шуд, сарчашмаи пешрафти миллат ва ободии ватан маърифат аст. Мо бояд аз ин имконе ки давлати миллӣ барои мо фароҳам овардааст истифода барем. Ҳар рӯзи умри худро бо китоб пайванд диҳем, зеро ба қавли азизе, беҳтарин ёри вафодор китоб аст. Китоб ёри беминнату озор китоб аст. Китоб

бинобарин пеш аз он ки аз шоирона будан ё набудани матни суруд баҳс кунем бояд ба масъалаи содатар таваҷҷӯҳ намоем риояи қоидаҳои ибтидоии назм дар таронаҳои сарояндагони тоҷик зеро агар вазн қофия ва таносуби сухан дар ин ва дигар таронаҳо мавҷуд набошанд баҳс кардан сари шеърият ва ҳунари шоирӣ дигар маъное нахо

0: гӯӣ ки таронаҳои дигари пурмаъноро қаҳтӣ задааст ки ёсамин барои бозхонӣ кардан суруде намеёбаду ин ба ном таронаро месарояд. охир бозхонӣ фақат аз нав сурудани як тарона нест ку. агар сароянда ба чунин кор даст мезанад, бояд суруди мавриди назарашро бозбинӣ кунад. дар ҳамкорӣ бо адибони таронанавис нуқсонҳои таронаи мавриди назарашро ислоҳ созад, баъдан бигираду бисарояд. дар акси ҳол шунаванда ҳамон матни кӯҳнаро мешунавад ки замоне камбудиҳояш нодида гирифта шуда буданд. баъзе аз таронаҳое ҳастанд ки ҳангоми шунидан матни онҳо дар назари аввал сода ва мардумӣ менамоянд. аммо агар андаке ба маъно ва сохтори онҳо диққат диҳем, маълум мешавад ки аз нигоҳи шеърият ва назм чандон дастоварди назаррасе надоранд. аз ҷумла манижаи сабо яке аз ин сурудҳоро ба гунаи тағйир додаву бозхонӣ намудааст ки шунидани он ҳар шунавандаи огоҳро ба ғазаб меорад. аз кулобҷон меоя, кавги баноз меоя, муйҳоро шона кадай роҳи дароз меоя.
1: ай кулоб

дар назари аввал шояд ин мисраҳо сода ва мардумӣ намоянд, аммо ҳангоми таваҷҷӯҳ ба сохтори онҳо маълум мешавад, ки дар матн оддитарин қавоиди назм комилан риоя нашудааст. дар ин пора ибораи кабги баноз ба кор рафтааст, ки дар фарҳанги мардумӣ ва адабиёти тоҷик бештар барои тасвири нозу карашма, латофат ва зебоии занон истифода мешавад. аз ин нигоҳ истифодаи он аз ҷониби сарояндаи зан ба таъбире гуноҳест, нобахшиданӣ.

ҳадафи навосанҷ интиқоди шахсияти сарояндагон нест, балки арҷгузорӣ ба сухан, назм ва риояи фарҳанги сурудхонист. Мо хуб дарк мекунем, ки матни суруди эстрадӣ аз ғазалу қасида ва дигар анвои шеъри классикӣ гоҳе тафовут дорад, аммо ин тафовут ҳаргиз маънои онро надорад, ки аз оддитарин қоидаҳои назм, мантиқ ва суханварӣ сарфи назар кунем. Мутаассифона, имрӯз мушоҳида мешавад, ки талаботи ибтидоии назм низ дар бархе аз таронаҳо риоя намегардад. Суруд фақат иборат аз наво ва оҳанг нест. Як оҳанги дилпазир наметавонад поёни кор бошад. Агар матни она заиф бошад, ҳатто беҳтарин оҳанг ҳам наметавонад парда ба рӯи нуқсонҳои он бикашад. Аз ҳамин ҷост ки сарояндагон бояд ҳангоми интихоби матн ба ҳамон андозае, ки ба интихоби оҳанг ва сабти клип аҳамият медиҳанд, ба сифати сухан низ таваҷҷӯҳ намоянд. Умедворем, ки ин мулоҳизаҳо аз ҷониби аҳли ҳунар ба унвони садои даъват ба бознигарӣ ва такмили завқи матншиносии онҳо пазируфта мешаванд, зеро рушди суруди тоҷикӣ пеш аз ҳама аз эҳтиром ба забон, сухан ва фарҳанги миллӣ оғоз меёбад. Анҷоми навосанҷ аз радиои фарҳанг. Бахтиёр Раҳмониён будам бо шумо. Сарфароз бошед.

духтар дари хонаро аз дарун қулф кард ва худро ба кат ҳаво дод. ҳар замон пайкараш сабук сабук меларзид. фурсате пас ва якбора нимхез шуда аз зери тақвими деворӣ сурати хурдеро ки дар он ҷавон ҳангоми табассум акс ёфта ҳусни зиёдатӣ дар кунҷи лабонаш ӯро боз дӯструтар мекард гирифт. барои чӣ? барои чӣ азизам? барои чӣ? духтар чашм аз сурат наканда зери лаб ҳамин саволро такрор мекард. дарро кушо духтарам! овози модараш баромад. духтар суратро ба таги болиш ниҳод. лаҳзаи дугумона шуд ва танҳо баъди исрори модар чашмонашро пок карда мӯяшро ба тартиб оварда дарро кушод. оҳе, чаро чашмонат гирья олуд духтарам? дар овозаш изтироб буд. ба ту чӣ шуд? ҳеҷ гап не, маҳзунона гуфт духтар. ӯ ҳаракат мекард ки табассум кунад, аммо лабонаш моили гирья буданд. илтимос, илтимос модар, маро ба ҳоли худам гузоред. охир пагоҳӣ хурсанд будӣ, шапарак бар ин аз хурсандӣ намедонистӣ ки ба куҷо шинӣ. чашмаш ба кунҷи сурати зери болиш рафтед ё аз вай ягон? духтар худро дошта натавониста якбора фарёд кард. не, туй намешавад, намешавам. ин чӣ гуфтагият? ақлат ба худат? о чор сол лайлию маҷнун шудетону? не, не, ақлам намегирад, бовар намекунам. модар назди тиреза рафт ва боз назди духтараш, ки ба кати хоб нишаста, нигоҳаш ба девор буд омад. хоб дидам. мӯйсафеде дар хобам гуфт, ки агар ба шавҳар барои баъди ду сол вафот мекунӣ. сафсатта! модар дасту по хӯрда намедонист, ки чӣ кор кунад. ой, охир ту як фикр кун. ӯ барои туи ту шуда, ман ба отпуск баромадам. падарат ба санатория нарафтанд. ҳамаи ёру дӯстон хабар шудагӣ ба замми ин охир ба замми ин ҳамон ҳофизи номдорро таклиф кардагӣ. андеша карда гап зан духтарам. умуман шумо ҷавонони имрӯза аз худ рафтаед. шавҳарбароӣ ва ҷудошавӣ бароятон як кори дупула шуда мондагӣ. модар, илтимос. не, не, нахот ту нафаҳмӣ, ки барои туи ту чӣ қадар ташвиш кашидем. э, ба ёдат ҳаст? то падарата розӣ кардана даҳонам мӯй баровард. илтимос. лабони духтар ба ҳам ҷафт шуда ҷунбиданд. ашк ба рухсораш хатитар кашид.

Рӯзи дигар ба кинотеатри Помир, ки дар назди китобхона буду, бори аввал ҳарду ба ин ҷо ҳамроҳ ба кино омада буданд, боз ба қавли писар ташриф оварданд. Бе ман ба кино меомадӣ? Дастони кӯчаку гарми духтарро навозишкорона гирифта гуфт писар. Ҳа, бо кӣ? Намегӯям. Бо Исмоил меомадӣ? Не, додарам бо ман ба кино намеояд. Муаммо кӯ? Ду билет мегирифтам. Хайр, бо кӣ? Бо ту. Ҷавон бо мазмуни миннатдорӣ дасти духтарро ба зур фушурдамонд. Духтар баъзан одатан аз ҷавон дер мактуб наояд, ба ин ҷо меомад. Ба қатори бистум ҳарду ҳамеша дар ин қатор менишастанд, билет мегирифт ва ҳар замон ба ҷои холии паҳлӯяш менигарист, гӯё ки дӯсти ҷониаш нишаста бошад. Баъди тамошои филм, писар киштичаи бодбонеро ба духтар тӯҳфа кард. Андрей ном ҳамхизматам ин киштиро барои ту дар муддати ду моҳ сохт. Барои ман? Ҳа, ӯ духтареро дӯст медошт. Вале баъди як соли хизмат, ҳамон маҳбубаш, ман ду соли дароз тоқат надорам. Бубахш, дигареро ёфтам, гуфта, нома навишта буд. Баъди чанд рӯзи мактуб, ту рафтӣ. Вай ба ту қоил шуд. Ту барои вай як умрӣ чун рамзи ишқи пок мемонӣ. Анабин, ҷавон ба танаи киштича бо ангушт ишора кард. Номи онро вафо номидааст. Ташаккур. Инаш тӯҳфаи худам. Матрос занҷираи зебоеро ба гардани духтар гузаронд. Боре ба як порти хориҷӣ даромадем. Дар яке аз дӯконҳо ҳамин занҷираро дидам, аммо барои харидан бонаҳо нарасид. Ҳамхизматҳоям фаҳмида, ҳар яке ба ман бонаҳои худро доданд. Онҳо медонистанд, ки ман инро барои кӣ мехарам. Ба инаш ҳам раҳмат. Акнун гӯй, ки ба хонаатон рафтӣ? Не ҳоло. Аввал ба хонаатон рафтанат, роҳи ман бояд аввал аз назди дари ту гузарад. Чаро? Беномаҳои ту хизмати ман тӯлониву гарон мебуд. Хаткашон аз байни ҳамхизматҳоям аз ҳама пеш номи маро ёд гирифт. Ба хонаатон рафта биё. Баъд ҳуҷҷатҳоятро ба гурӯҳи тайёрии факултети филология супор. Ман бояд кор кунам. Ту истеъдод дорӣ. Дӯсти ҷонӣ, ту бе ман мумкин хушбахт шавӣ, аммо бо ман ҳеҷ гоҳ бадбахт нахоҳӣ шуд. Ин сатрҳо магар гувоҳи истеъдодат нестанд? Афсус ки ин сухан ба як шоири олмонӣ мансуб. Мақсади ман кор кардан, то ҳар чӣ ту дархост кунӣ, дарёб кунам. Ман танҳо як дархост дорам. Бо вафоӣ. Писар аз деҳа омад ва ронандаи тролейбус шуд. Ба духтар ваъда дод, ки ғоибона ё шабона мехонад. Баъди ҳамин сухан духтар ба туй розӣ шуд. Як ҳафта пеш аз ақди никоҳ писар ба духтар телефон кард. Ёд дорӣ? Қариб 4 сол пеш ҳар дуямон бори аввал филми мавсими ишқварзиро тамошо карда будем. Ҳа. Бегоҳӣ боз ҳамон филм дар кинохонаи Помир. Ман билет гирифтам. Ман намеравам. Чаро? Беҳтараш то туи ману ту якдигарро набинем. Охир магар хотираҳои ширини вохӯрии нахустинро зинда кардан намехоҳӣ? Охир барои ману ту ин филм таърихӣ. Майлаш, лекин илтимос, ба назди ҳавлиамон набиё. Маро дар назди даромадгоҳи китобхона дар ҳамон ҷои чанд карат чанд чанд мунтазир бош. Бе ҳамин ҳам ҳамсояҳо ману туро кайҳо лайливу маҷнун гуфта гаштанд. Духтар омад. Ҳар ду боз ба қатори бистум нишастанд. Баробари хомӯш шудани чароғ дастони онҳо ҳамдигарро ёфтанд. Филми ҳуҷҷатие, ки сар шуд, дар бораи Ленинград буд. Писару духтар хурсанд шуданд, зеро барояшон ин шаҳр азиз гашта, лаҳзаҳои ширини умрашон ба он вобаста буд. Ба нохост дар экран симои шиноси ҷавон пайдо шуд. Ӯ бо табассум аз дасти духтаре, ки ба маҳбубаш хеле монанд буд, дошта мерафт. Оҳиста оҳиста тамоми экранро чеҳрааш пур кард. Ҳатто ҳусни зиёдатиашро алоҳида нишон доданд. Ба ёди ҷавон омад, ки боре ба соҳил рухсатнома гирифта, бо як ҳамхизматаш дар назди смолни бо ду духтари шинос шуда буданд.
аммо ба гӯшаи хотираш ҳам наомада буд ки ӯро оператор ба навор мегираду қаҳрамони филми ҳуҷҷатӣ мешавад. қатраи ашки ба дасташ афтидаи духтар ӯро ба худ овард. ҷавон дасти духтарро хост маҳкамтар фишорад, аммо онҳо оҳиста ҷудо шуданд. ҳар ду ҳам филмро то охир тамошо карданд. ҷавон барои он вохӯрии тасодуфона худро сарзаниш мекард, духтар ашк мерехт. Филм тамом шуд, чароғ дар гирифт. Духтару писар, ки паҳлӯи ҳам нишаста буданд, хестанд ва ба дарҳои муқобил аз ҳам ҷудо шуда рафтанд.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

Ассалому алейкум, шунавандагони арҷуманд. Мухлисони каломи бадӣ. Гуфтори адабиамонро сар мекунем. Мо ҳоло шуморо бо ашъори яке аз шоираҳои асри даҳ, Робиаи Балхӣ, шинос мекунем.

Рубі Балхи аз шоїраҳои забардаст ва аз ҳамзамонони устод Рудакӣ мебошад. Мувофиқи ахбороти муаллифи маҷмуъу луфзаҳо, ӯро Зайнул Араб низ меномиданд. Рубя дар Балх ба дунё омада, дар ин сарзамин ба фаслу камол соҳиб гардидааст. Падари шоира Каб ном дошт ва ӯ ҳокими шаҳри Балх буд, мегӯянд. Рубя дар фаслу камол дар сафи пеши занони асри худ меистодааст. Дар ду забон, арабӣ ва тоҷики форсӣ шиър мегуфтааст. Аз осори тоҷикии ӯ он чизе ки аз сарчашмаҳои адабӣ ҷамъоварда шудааст, аз 66 мисра иборат аст. Аз осори боқимондаи ӯ истеъдод, маҳорат ва камоли шоирии Робияро равшан дарк кардан мумкин аст. Ашъори ӯ равон, самимӣ ва пуриҳтиросанд. Аммо дар бораи ҷараёни зиндагии ин шоири хушзавқ, соли таваллуд ва аҳволи иҷтимоии ӯ дар сарчашмаю махасҳои он давр маълумоти мукаммал дода нашудааст. Он чизе ки дар сарчашмаҳо дар хусуси ӯ навишта шудаанд, аз он иборат аст ки ӯ ба Бектош ном ғуломи падараш ошиқ мешавад. Қиссаи ошиқии ӯ ошкор мегардад. Робияро бародараш, ҳокими он вақтаи Балх Ҳорис, ба қатл мерасонад. Дар хусуси қиссаи ошиқии ӯ ва қисмати пурфоҷиаи шоира Фариддуддини Аттор чунин навиштааст. Ба гуфти Фариддуддини Аттор, маълум мешавад ки гӯё устод Рудакӣ ба Робияи Балхӣ вохӯрда ашъори ӯро мутолиа карда, ба қувваи шоирии ӯ баҳои баланд додааст. ва дар охир Робия аз устод Рудакӣ хоҳиш мекунад ки барои издивоҷи ду дилдода кӯмак расонад. биёед ба он гуфтаҳои шайх Аттор гӯш бидиҳем.

фишонд аз сафсану гул симу зарбод. Зиҳи боди ки раҳмат бод бар бод. Бидод аз нақши озар сад нишон об, намуд аз сиҳри монӣ сад асар бод. Мисоли чашми одам шуд магар абр, далели лутфи исо шуд магар бод. ки дур борид ҳар дам дар чаман абр, ки ҷон афзуд хушхуш дар шаҷар бод. Агар дивона абр омад чаро пас, кунад арза сабуҳи ҷоми зар бод. Кули хушбӯй тарсам оварад ранг, аз ин ҳаммоси субҳи парда дар бод. барои чашми ҳар ноаҳл гӯӣ арӯси боғро шуд ҷилвагар бод.

зинда овардам ба банд. кӯшиши бисёр номат судманд. тафсанӣ кардам надонистам ҳамӣ, кас кашидан сахттар гардад каманд. ишқ дарёи карона нопадӣ, кай тавон кардан шино эҳушма. ошиқӣ хоҳӣ ки то поён барӣ, пас бибояд сохт бо ҳар нописанд. зишт бояд диду ангоридхуб, заҳр бояд хурду пиндорид.

зибас гул, ки дар боғ маво гирифт, чаман ранги аржанги моно гирифт. Магар чашми маҷнун ба абр андар аст, ки гул ранги рухсори лайло гирифт. Ҳами монд андар ақиқин қада сиришке, ки дар лола маво гирифт. Сари наргиси тоза аз зару сим нишони сари тоҷи кисро гирифт. Чурӯхбон шуд андар либоси кабуд, бунафша магар дини тарсо гирифт.

даъвати ман бар ту он шуд, ки зидат ошиқ кунад. Бар яке сангин дили номеҳрубон чун хештан, то бидони дарди ишқу доғи меҳру ғамхӯрӣ, то ба ҳаҷр андар бипечиву бидони қадри ман.

хабар диҳанд, ки борид ба сари Айюб, зи осмон малахону сари ҳама зарлин. Агар биборад зарлин малах бару аз сабр, сазад ки борад ба ман яке магас рӯин.

шумо ашъори яке аз шоираҳои хушзавқи асри даҳ Робии Балхиро шунидед. Наима Қаҳорова хонд. Хайр, шод бошед.

0: Суминизатман шумо суротҳоро дар ҷои сароянда Зайнура Пулодова шунидед. Саломат бошед.
1: Шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамроз шумост.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина, аз силсилаи хониши бадиӣ асари Васка Бойников, шифокори бузург.

ҳам ҳама мушкилоти гетиро ҳал. Берун ҷастам зи қайди ҳар макрӯҳият, ҳар банд кушода шуд магар банди аҷал.

Сарпосбон фармуд ки поҳои Абуалиро аз занҷир озод кунанд. Барои ин некияш Абуалӣ дар назди сарпосбон савганд ёд намуд ки ҳаргиз ихтиёри гурез намекунад. Ҳатто сарпосбон аз идораи худ коғазу давоту қалам ҳам овард. Шабонгоҳон ӯ дар бораи зиндагии дурударози худ, дар бораи даврони ҷавонии дар деҳа гузаронидааш, ки ҳоло ҳам дар айёми пирӣ хуб дар хотир дошт, нақл карданро дӯст медошт. Дар давоми чаҳор моҳи маҳбусӣ, Абуалӣ китобул ҳидоётро навишта хотима бахшид. Китоб ал-Қулинҷро аз сари нав таҳриру такмил намуд. Дар ҳамон ҷо, дар маҳбас, ӯ боз як китоби дигар, қиссаи фалсафии Ҳай ибни Яқзонро навишт. Ҳай ибни Яқзон номи ҳамон сардори посбонони маҳбас буд, ки маънои зиндаи писари бедорро дорад. Ин аввалин қиссаи Абуалӣ буд. Қаҳрамони қисса ба пирамарди хоксору накукор ва ҳамеша бедоре вомехӯрад ва пирамард аз хусуси ҷаҳонгардӣ ва тарзи асрори олами атрофро донистани худ барои ӯ нақлҳо мекунад. Рӯҳи неки пирамард ҳама ҷоро фаро мегирад, ҳам ба ҷаҳаннам мефарояду ҳам ба арши аъло мебарояд. Минбаъда бисёр одамони ғарқи хондани ин китоб мешаванд. Онҳо мегӯянд, ки ҳар саҳифаи китоб аз андешаҳои хирадмандона ва афкори фалсафӣ моломол аст. Баъди 200 соли ҳаёти Ибни Сино, нависанда Ибни Туфайл романи ҳам номи худро меофарад, ки он роман аз бисёр ҷиҳат асари Ибни Синоро такрор мекунад. Аҳли адаб чунин меҳисобанд, ки Дантеи ҷовидонӣ ҳам масҳакаи илоҳии худро дар зери таъсири Абуалӣ Ибни Сино офаридааст. Баъди чаҳор моҳ худи Тоҷулмулк ҳамроҳи амири ҷавон

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: исфандиёр шаҳло рустам маниша ҷон кани ширинакои бибӣ аз ҷо хестем вақти хоб шуд зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед

0: Ассалому алейкум, бачаҳои азиз. Имшаб ман ба шумо аз қаламдодаҳои нависандагони халқҳои ҷаҳон, афсонаҳои гӯсфандон ва гургҳо, инчунин деҳқон ва хирсро нақл мекунам. ду гӯсфанд дар саҳро калаи гургро ёфтанд ва онро ба хона оварданӣ шуданд. дар роҳ юртаеро диданд. сари гургро дар остонаи дари даромадгоҳи юрта гузошта, худашон ба дарун даромаданд. диданд ки дар юрта гурги бисёре нишастааст. гургҳо бениҳоят гурусна буданд ва аз омадани меҳмонони нохонда чунон хурсанд шуданд ки ҳатто надонистанд онҳоро ба куҷо шинонанд. гӯсфандон фаҳмиданд ки корашон ниҳоят бад аст, аммо аз ин натарсиданд. яке ба дигаре гуфт:
1: «Ой, чӣ тавр ман хӯрдан мехоҳам. кане зуд сари он гурге ки дирӯз пора карда будем аз берун гирифта биёр».
0: гӯсфанди дигар баромада калай гургро оварду гуфт:
1: «Чӣ, магар гург дар ин ҷо кам аст? як фарбеашро ҷудо кун, зуд ӯро пора карда мехӯрем».
2: «Як сар барои ман кам аст», гуфт.
0: гургҳо аз суханони онҳо тарсиданд ва яке аз паси дигар аз юрта берун баромаданд. бачаҳои азиз, ин ҷо афсонаи гӯсфандон ва гургҳо поён ёфт. дар идома гӯш медиҳем ба афсонаи деҳқон ва хирс. як деҳқон буд. вай ҳар сол гандум мекошт. як соле гандумаш сабзида, майса шуда буд ки хирсе ба сари кишташ меомадагӣ шуд. хирс меомаду ба даруни киш даромада поймол карда хоб мерафт. деҳқон ӯро медид, вале зӯраш намерасид ки пеш кунад. гандум пухт. деҳқон даравид, ба хирманҷо овард, ғарам кард, куфт, бод кард ва бехта тайёр карда буд ки ҳамон хирс ҳозир шуда гуфт:
3: «Ассалому алейкум, шарик».
0: деҳқон ҳайрон шуда пурсид:
2: «Ва алейкум барсалом. ту чӣ гуна шарик ҳастӣ?»
0: хирс дар қаҳр шуда гуфт:
2: «Ту ҳоло ҳам намедонӣ ки ман шарики ту ҳастам».
0: деҳқон гуфт:
2: «Аз куҷо медонам ту ҳамроҳи ман кор накарда бошӣ?»
0: хирс ба ҷои ҳар вақт омада хоб мекардагиаш рафту як паҳлу зада гуфт:
2: «Ман ҳар рӯз дар ҳамин ҷо мехобидаму гунҷишкҳоро пеш мекардам. набошад ҳоло ягон дона гандум ҳам намемонд».
0: деҳқон дид ки аз ин хирси муфтхӯр илоҷи халосӣ нест, ночор гуфт:
2: «Хайр, биё равем ҳисса кунем».
0: ба сари хирман омаданд. деҳқон гандумро ду ҳисси баробар карда ба хирс гуфт:
2: «Кане ҳиссаатро гир». «Ман халта надорам»,
0: гуфт хирс. «Ин тавр бошад, ман ба хона рафта барои ҳар дуямон халта меорам», гуфта деҳқон ба деҳа равон шуд.
2: «Рав, ман гандумро посбонӣ карда меишинам»,
0: гуфт хирс аз паси ӯ. деҳқон ба деҳа омаду ба занаш гуфт:
2: «Ҳамон хирс омадааст. нисфи гандуми моро талаб мекунад. илоҷе накунем, аз нисфи ҳосиламон маҳрум мешавем».
0: занаш каме фикр карда баъд гуфт: «Шумо равед, ман коре карда ӯро метарсонам». деҳқон ду халта гирифта ба сари хирман омад. омада дид ки хирс чағора канда истодааст.
2: «Барои чӣ чағора канда истодаӣ?»
0: пурсид деҳқон.
2: «Ҳиссаи худро ба ҳамин ҷо меандозам»,
0: гуфт хирс. дар ин муддат зани деҳқон бачаҳои қишлоғро ҷамъ карда ба як хар хокистар бор карду харро به طرف خیرمن راند. همین که به خیرمن نزدیک شدند به بچه ها گفت که با تمام آوازشان غوغا بردارند. خودش لنگه خاکستر را با تیاغ زدن گرفت که چنگش به هوا پیچید. خیرس از این حادثه ناگهانی ترسید و به چغاره کافتگیش در آمد.
2: ای دهقان، هیچ خیرس ندیده اید؟
0: فریاد کرد زن.
2: خیرس به شما چی در کار؟
0: پرسید شوهرش.
2: دختر پادشاه بیمار شده است. به او روغن خیرس دارو بوده است.
0: جواب داد زن. خیرس این گپ را شنیده به دهقان گفت.
3: ای شریک، از من خبر نده.
2: بی خبر دادنی من هم تو را میوبند. گوش هایت نمویانند.
0: گفت دهقان.
3: ای آشنا، دست را گیر و گوش های مرا بور.
0: التماس نمود خیرس. دهقان دست را گرفت و گوش های خیرس را برید. همین وقت زنش باز فریاد کرد.
2: ای دهقان، هیچ خیرسی پارینه ندیده اید؟
0: نه؟ گفت دهقان.
2: چی دروغ میگوید؟ پای های پیشش رو میبینم.
0: آواز داد زنک. خیرس از ترس لرزیده و دهقان گفت.
3: ای آشنا، زود پای های پیشم رو ببور.
0: دهقان گفت که
2: گوش هایت رو بریدم، باز پای هایت رو برم چه خیلی زندگی میکنی؟
3: تا تمام شدنی همین گندم صحت میشود.
0: جواب داد خیرس. دهقان پای های خیرس را برید. زنک باز فریاد کرد.
2: هی دهقان، هیچ خیرسی پیرار سالینه را ندیده اید؟
3: نه؟
0: گفت شوهرش. زنک باز فریاد کرد.
2: چی دروغ میگویی؟ انا سرش می نماید کو؟
3: ای آشنا، سری ما را نبور.
0: گفت خیرس.
3: وعده می دهم که دیگر اصلا به دهقانی تو شریک نمی شوم.
0: دهقان خیرس را سر داد و با همین دعواگر مفتخور خلاص شده همه گندومش را به خانهش گرفته برد.

бачаҳои азиз, ёдрас мешавем ки имшаб шумо дар барномаи «Биё, биё, хобаки ширини мо» аз эҷодиёти нависандагони халқҳои ҷаҳон, афсонаҳои гӯсфандон ва гургҳо, инчунин деҳқон ва хирсро шунидед. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд рови Соҷидаи Раҳмон, коргардон Мағфират Носирова ва муҳаррир Лутфия Қурбонова. Хай бачаҳои азиз, хоби бароҳат хуртаракони азиз.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: маҳфили адабӣ ба ифтихори ҷашни ҳазораи шоҳномаи безаволи Абулқосими Фирдавсӣ.
1: Садри маҳфил лоиқ Ширалӣ.

килоба ба кор наёяд ҳами пеши исфандиёр хурӯшиду гуфто ба шӯтан бихон ки бошад гувоҳам бар ин достон ки ман чанд гуна пажӯҳиш кунам накарда бадӣ роҳи пӯзиш кунам бидонад ки аз ман набуд ҷангу кин нагардидам аз кишу оину дин бихандид аз он гуфтан исфандиёр чунин гуфт кай паҳлави номдор чӣ ҷӯи баҳона гаҳи тохтан бадин гуна рангу фусун сохтан ба шӯтан надур асту донад ҳаме зимо достонҳо бихонад ҳаме пас овоз карду ба шӯтан бихонд чу рустам варо дид хира бимонд чунин гуфт пас бо ба шӯтан бароз ки эй пок дил марди гардан фароз ба селоба кардам ба исфандиёр наёмад бараш лоба гуфтан ба кор ту дониву диди зиман бандагӣ напазруфту сер омад аз зиндагӣ агар ӯ шавад кушта бар дасти ман зиман боз гӯӣ ба ҳар анҷуман ки рустам басе лобаву зор кард набуд суд наздики озод мард баду бонг барзад ял исфандиёр ки бисёр гуфтан наёяд ба кор биё то чӣ дорӣ ту аз кори ҷанг ки ҷустӣ ба гетӣ басе номунанг чӯ бишнид рустам гави размсоз бидонист комад замонаш фароз камонро ба зеҳ карду он тири газ ки пайконшро дода буд оби раз ҳамон гаҳ ниҳодаш варо дар камон сари хеш кардаш сӯи осмон ҳаме гуфт кей довари моҳу хур физояндаи донишу фарру зур ҳаме бини ин покҷони маро равони маро ҳамтавони маро ки ман чанд кӯшам ки исфандиёр магар сар бигардонад аз корзор ту дони ки бедод кӯшад ҳаме ба ман ҷангу мардӣ фурӯшад ҳаме ба бодофараҳ ин гуноҳам магир ту эй офаринандаи моҳу тир чу дар кор чанде бидидаш диранг ки рустам ҳаме дер шуд сӯи ҷанг ба ду гуфт кей рустами номдор

рафти, яке тир бар тарки Рустам безад, чунон каз камони саворон сазад. Таҳамтан газан дар камон ронд зуд, бадон сон ки Симур фармуда буд. Бизад рост бар чашми Исфандиёр, сиёҳ шуд ҷаҳон пеши он номдор. Хам овард болои сарви саҳӣ, аз ӯ дур шуд донишу фарраҳӣ. Нагун шуд сари шоҳи Яздон параст, биафтоб чочи камонаш зидаст. Гирифташ фашу ёли аспи сиёҳ, зихун лал шуд хоки овардгоҳ. Чунин гуфт Рустам.

шунавандагони азиз, аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Абдураҳим Нематзодаро дар қироати муаллиф шунавед.

як ғазали дигар дар пайрави ба ҳазрати қассоби кошонӣ нигорам намешавӣ. Эй тун хузи чист ки ёрам намешавӣ, пайдо ба пеши дидаи чорам намешавӣ. Шабҳо канори бистари ман акси шоди туст, як шоми ғам физо ба канорам намешавӣ. Бо ман зирӯи кибр мадоро намекунӣ, бо як нигоҳи гарм мадорам намешавӣ. Ҳаргиз гуле начидаам аз гулшани висол, андар хазони ишқ баҳорам намешавӣ. Хоҳам тавофи каъбаи рӯи муборакат, гумгашта қиблае ки дучорам намешавӣ. Рӯзе чу гул ба дасти хазон хушк мешавӣ, аммо нисори санги мазорам намешавӣ. Қалби заҳаб чунон дили қассоб аз ғамат, таркам намекунӣву нигорам намешавӣ. як ғазали назирии дигар дар шеъри ғазали ҳазрати ҳоҷи ҳусайни кангуртӣ надида бигзашт. Чӣ сабаб ки шӯхи мастам бари мо надида бигзашт? Бари нозукаш агарчи ба барам расида бигзашт. Зимиёни аҳли савдо ба ҳазору як таманно, ба матои зар нигаҳ баст, маро надида бигзашт. Зид дукони атру шампун зебарои қадди мавзун, чӣ кунам ки нозбӯям ба ҳавас харида бигзашт. Дили зору хастаи ман талаби тавофи ӯ кард, ки дилам зи мулки сина тарафаш кашида бигзашт. Муҳибо зи дарди ишқам ту чаро кунӣ маломат, ки ғамам касе бидонад ки чунин чашида бигзашт. Ба мазори мавлавиҷон заҳабо рави ба кангурд, ки ҳавои шеъри ҳоҷӣ ба дилам вазида бигзашт. як назира ба ғазали устод Мирзо Файзалӣ ҳеҷ аз ёдам нарафтӣ. ёри кайҳо рафта аз бар ҳеҷ аз ёдам нарафтӣ. эй дилам сӯзи чу ахгар ҳеҷ аз ёдам нарафтӣ. аз хатоҳои ҷавонӣ ё зи дасти нотавонӣ, эй ки додам доманат сар, ҳеҷ аз ёдам нарафтӣ. оташи дилро фузудӣ, гар зи ман будӣ набудӣ. мондаам дур аз ту мустар, ҳеҷ аз ёдам нарафтӣ. дар дили ман ҷовидона, ту будӣ шеъру тарона. ҳамчу шеъри карда аз бар, ҳеҷ аз ёдам нарафтӣ. бодам додиву дигар, масти ишқам то ба маҳшар. эй нигори лоласоғар, ҳеҷ аз ёдам нарафтӣ. ҳамчу мирзои фидоят, ин заҳаб бошад адоят. гӯямат сад бори дигар, ҳеҷ аз ёдам нарафтӣ. гӯямат сад бори дигар, ҳеҷ аз ёдам нарафтӣ.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул гуфтори 28-ум
1: нашри асари дуҷилдаи пешвои миллат эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эронӣ табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро

бунёдгузори давлати саффориён Яъқуби Лайский бо вуҷуди дар хонаводаи мисгари оддӣ ба дунё омаданаш марди силаҳшӯру диловар буд, ҳамроҳи бародараш Амри Лайс ва дигар тобеонаш муқобили тоҳириён исён бардошт ва соли 861 ҳокими тоҳириро аз шаҳри Заранг берун ронда маркази Сиистонро ба даст овард. Яъқуби Лайс соли 867 сарвари хориҷиҳо мардуми арабнажоти ифротигаро Аммор ибни Асирро ба ҳалокат расонд ва шаҳрҳои Пушангу Ҳиротро низ ба даст гирифта давлати саффориёнро бунёд ниҳод. Дар давоми чанд соли минбаъдаи мухорифат бо тоҳириён Яъқуб як қатор вилоятҳои шарқии хилофатро тасарруф кард ва ниҳоят чунон ки дар боло гуфтем соли 873 шаҳри Нишопур маркази тоҳириёнро забт намуд ва Муҳаммад ибни тоҳирро асир гирифт. Ҳарчанд хилофати Бағдод аз ин комёбии Яъқуби Лайс дар истироб афтода буд, ناچار این مزفریت او را به رسمیت شناخت و سال 874 یعقوب را امیر خراسان تعیین کرد. اما یعقوب لیس از اطاعت خلافت عباسی کاملا سرپیچی کرد و سال 876 برای غصب خلافت عرب به بغداد لشکر کشید. سال 877 در قریبی های بغداد بین لشکر یعقوب و سپاه خلیفه محاربه سخت و وقوع پیوست. با فرمان خلیفه سربازان او سربند دجله را شادند و لشکریان یعقوب را در زیر آب ماندند. یعقوب شکست خورد و به گند شاپور عقب نشینی کرد. خلیفه عباسی به او پاس

0: фасли нахустин намунаҳои назму насри забони тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ хоҳем дид ки аз нахустин шоирони форсигӯй Муҳаммад ибни Васифи Сагзӣ, Бассоми Курд ва Муҳаммад ибни Мухаллади Сагзӣ дар васфи Яъқуби Лайс ва пирӯзии ӯ ба Аммор шеърҳои ҷолиб ва қобили таваҷҷӯҳ суруданд. Вале бояд гуфт ки ҳамаи подшоҳони саффорӣ дар ҳифзу посдории забону адаби форсӣ дар як сатҳ набуданд. Аз подшоҳони ин хонадон, чунон ки гуфта гузаштем, танҳо Яъқуби Лайс дар баробари забони арабӣ, ки дар он рӯзгор забони ягонаи ҷаҳони ислом маҳсуб мегардид, ба форсигӯию форсигароӣ дар дарбори худ роҳ боз кард. Сухани маъруфи ӯ, чизе ки ман андар наёбам чаро бояд гуфт? Исьёни ошкор бар зидди забони арабӣ ва хилофати Бағдод буд, ки ба густариши забони тоҷикӣ форсӣ ва бунёди давлатдории мустақили маҳаллӣ миллӣ чун давлати саффориён мусоидат намуд. аз матариби таърихи Сиистон ин ҳақиқат ба мушоҳида мерасад, ки пас аз замони подшоҳии Яъқуб забони арабӣ ҳамчунон забони дарбор ва дафтардорию номанигории ин сулола боқӣ монд. авҷи эҳёи забони тоҷикӣ ба сифати забони миллӣ, чунон ки зикр намудем, ба давраи сомониён мутобиқ меояд. зикри ҳамин مطلب کافیست که شعر هنزله بادغیسی، محمود وراق هیروی، شاعران دوره حکومتداری طاهریان، محمد ابن وصیف سگزی و سامی کرد، محمد ابن مخلد، فیروز مشریقی و ابو سلیک گرگانی، شاعران عهد صفاریان و شاید بسیار شاعران دیگر که نمونه شعر آنها متاسفانه تا زمان ما نرسیده است و زبان پارچه های شعری بازمانده از شاعران در بالا نام برده در نهایت سادگی و روانی قرار دارد، برای احیا و شکوفایی زبان و ادب دوره سامانی زمینه مساعد فراهم آورده است.
1: шумо гуфтори 28-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
2: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.
4: Я все

Театри Калон яке аз машҳуртарин театрҳои ҷаҳон ва маконҳои фарҳангии Русия мебошад. Ин театр на танҳо яке аз маконҳои тамошои намоишҳо, балки яке аз марказҳои асосии балет ва операи ҷаҳонӣ низ ба шумор меравад. Ин театр дар ҳудуди пойтахти Русия дар шаҳри Москва қарор дорад. Ҳар сол ҳазорҳо тамошобин, аз ҷумла меҳмонони хориҷӣ, орзу доранд ки дар саҳнаи ғайриоддии театри мазкур дохил шаванд ва лаззат баранд. бинои ҳозираи театр соли 1825 сохта шудааст. Дар тӯли таърих театр чанд маротиба таъмиру таҷдид гардид. Театр дорои ду саҳнаи асосӣ мебошад: саҳнаи таърихӣ ва саҳнаи нав. Саҳнаи нав барои намоишҳои иловагӣ истифода мешавад. Театри Калон макони таваллуд ва рушди бисёр асарҳои машҳури балет ва опера мебошад. Дар ин ҷо балетҳои классикии Пётр Чайковский ва дигар оҳангсозони сатҳи ҷаҳонӣ ба сатҳи баланд иҷро гардиданд. Дар давраи шӯравӣ маҳз дар ҳамин театр санъати балет ва операи русӣ ба сатҳи ҷаҳонӣ расид. Чиптаҳои ҳамаи намоишҳо расмӣ фурӯхта мешаванд. Низоҷон метавонанд тариқи онлайн аз сомонаи расмии театр ва ё аз хазинаи театр дастрас намоянд. Театри Калон на танҳо макони тамошо, балки мероси бузурги фарҳанги ҷаҳонӣ

0: организм инсон бартараф намешавад ва боисаи ин амалиёт метавонем миқдори аллергенҳоро дар организм кам кунем.
1: шунавандагони азиз, шумо барномаи саломат бошедро аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. чуноне ки мутахассисон тавсия медиҳанд, тарзи ҳаёти солим ин интихоби бо масъулият дар зиндагии ҳар як инсон аст. шумо ҳар рӯз, ҳар соат, ҳар дақиқа дар интихоб қарор доред. доимо дар ҳаракати ҷисмонӣ будан, ғизои солиму фоидаовар истеъмол кардан, гигиени шахсӣ ва ҷамъиятиро риоя намудан, реҷаи хобро танзим кардан ва даст кашидан аз одатҳои номатлуб роҳи осону арзони пешгирии бемориҳои гуногун аст. масъулияти сиҳатии бадани мо танҳо бар дӯши мост. оромиши қалб ва осоиши рӯзгор насибатон. ҳамроҳони азиз, бо барномаҳои радиои фарҳанг саломат бошед.

0: سمینی گرامی شما سراتو را در جای هنرپیشه شویسته توجیکستان محمد رافی کرامتولا شنیدید. با رادیوی فرهنگ باشید.
1: گنج باستان
2: یادگاری تاریخی اجین تپا از عتیقه‌ترین یادگاری ملی کشورمون است. он дар шаҳраки кирови ноҳияи вахши вилояти хатлон ҷойгир шудааст. муаррихон мегӯянд пайдоиши мавзеи аҷинатепа ба асрҳои 12-13 мелодӣ рост меояд. дайри аҷинатепа шаклан росткунҷа буда, дарозиаш ҳудуди 100 метр, паҳнояш 50 метр мебошад. бино аз ду қисм иборат буда, дар маркази ҳар яке ҳавлии мураббаест ки бо иморатҳо иҳота шудаанд. дар болои суфаҳои назди деворҳо ва тоқҳо муҷассамаи буддо хобидааст. маводи асосии сохтмонӣ хиштҳои гилӣ ва лоӣ мебошад. ҳуҷраи росткунҷаи дохилӣ бо нақшҳо ва чоркунҷааш бо гунбазҳо тоҷгузорӣ шудааст. дайр ва қисми маъбадро расмҳо муҷассамаҳои хурдукалон оро медоданд. муҷассамаҳои буддо дар давра ва марҳилаҳои гуногуни ҳаёт ва фаъолияти буддоро нишон медоданд. дарозии ҳайкали хобидашудаи буддо 12 метрро ташкил дода, ҳама қисмҳои муҷассама аз гил ва дигар ашё сохта шудаанд. пажӯҳишҳои муҷассамаи аҷинатепа соли 1975 ба итмом расид. ин як дайрихонаи муҳими буддоиён дар водии вахш ҳисоб мешавад.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Давлатман хол.

Номбурда 26 октябри соли 1950 дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ба дунё омадааст. Соли 1958 таҳсилро аз мактаби деҳа оғоз намуда, соли 1963 дар мактаби интернати ба номи Абдусалом Деҳотӣ шаҳри Кулоб ва соли 1964 дар интернати давлатии коммунизми деҳаи Саричашмаи ноҳияи Москва ҳолоҳамадонӣ идома додааст. Соли 1978 шӯъбаи мусиқӣ ва суруди донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро бо дипломи аъло хатм намудааст. Давлатман Хол фаъолияташро дар театри драмаи мусиқӣ ба номи Саидалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб оғоз бахшидааст. Соли 1989 бо ташаббусаш дар шаҳри Кӯлоб ансамбли давлатии Фалак таъсис ёфт. Аз соли 2004 то ба нафақа рафтан роҳбари бадеии ансамбли давлатии Фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Давлатман Хол бо унвонҳои ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва ҳунарпешаи халқии Узбекистон, орденҳои шараф дараҷаи 1 ва ордени дӯстӣ қадрдонӣ шудааст. Соли 2002 барои силсилаи сурудаҳои Тоҷикистон дар гоҳи Умеди Тоҷикон ба дарёфти ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ шарафёб гардид. Ёдашон гиромӣ бод.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

муғанни дигар нағмае соз кун, замину замонро пуровоз кун. Ба овои тору ба гулбонги руд, бигу ҷон бахшони моро суруд. Дуруде бар он пири донои тус, ки хуршеду маҳ оядаш хоб буз. Ҷаҳон паҳлавони ҷаҳони сухан, ҷаҳон хусрави ҷовидони сухан. Ба сад обхези дигар нӯҳи мост, ки шаҳнома худкиштии рӯҳи мост. Агар тоҷикеро пайдоварӣ зи сӯрохи сӯзан бурун оварӣ, чу ришта шавад гар зи по то сараш, ҳамон шоҳнома бувад дар бараш. Яке тор ҳам монад аз он вуҷуд, барон тор ёбӣ зи шаҳнома пур.

0: Салом шунавандаҳои азиз. Ҳоло аз силсила гуфтори тозаангорҳо хониши бадеиро аз рӯи асари тозаэҷоди адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо боғи шафтолуро дар қироати номзади илмҳои филологӣ Абдуҷалили Амон бишнавед.
1: Парасту

шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо ҳикояро аз силсила гуфтори тозаангорҳо аз китоби боғи шафтолу аз қаламдодаҳои адиб Шоҳмансури Шоҳмирзо дар қироати номзади илмҳои филологӣ Абдуҷалили Амон шунидед. нависанда ҳар асаре ки менависад, повест, роман, қисса ё ҳикоя, онро барои худаш не, барои қобил гардонидани аҳли ҷомеа менависад. Адабиёт на фақат ҳикояти инсон дар хусуси инсон аст, балки андешаҳои умумии инсон дар мавриди инсон, ҳастӣ ва вазифаи инсон аст. Дӯстдори ватану дороиҳои маънавии он, адабиёту фарҳангу ҳунар бошед. Дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштан Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.

0: барномаи маънавию фалсафии чароғиро.
1: аҳамияти суннатҳо ва арзишҳои миллӣ.
0: пайғом аз тамаддуну фарҳанги гузашта.
1: рисолати инсонӣ, таърих ва ҳақиқат.
0: барномаи чароғиро бо устод ворис.
1: ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои фарҳанг.
2: ин радиои фарҳанг аст.
3: 106.5 FM.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

Овардани Рустам Кайқубодро аз кӯҳи Албурз. Ба Рустам чунин гуфт Фархондазо, ки баргир кӯполо бифроз ёд. Бирав тозиён то ба Албурз кӯҳ, гузин кун яке лашкари ҳамгурӯҳ. Абар Кайқубод офарин кун яке, макун пеши ӯ дар диранг андаке. Ба ду ҳафта бояд ки эдар бувӣ, гаҳу бегаҳ аз тохтан нахнавӣ. Бигӯе ки лашкар туро хостанд, ҳаме тахти шоҳӣ биёростанд, ки дар хурди тоҷи каён ҷусту кас, набинем шоҳо ту фарёдрас. چو زالی زرین داستان ها بگفت تهمتن زمین را به میشگان بیروفت برخشن در آمد همانگاه شاد گرازان بیامد بری کیقوباد زی ترکان بسی بود تلایب برا رسیدند در رستم کینخا براویخت با نامداران

0: Моҳзой ба гуфтаҳои хоҳараш гӯш дода завқ мекард ва камбағалӣ ва рӯзи сахти худашонро як лаҳза фаромӯш менамуд.
1: шунавандаҳои азиз, шумо анҷоми гуфтори 13-умро аз силсила барномаи Ин заминро арҷ аз арш аст шунидед.
0: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷон Муҳаммад.

Номбурда 26 октябри соли 1950 дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ба дунё омадааст. Соли 1958 таҳсилро аз мактаби деҳа оғоз намуда, соли 1963 дар мактаби интернати ба номи Абдусалом Деҳоти шаҳри Кулоб ва соли 1964 дар интернати давлатии коммунизми деҳаи Саричашмаи ноҳияи Москва ҳоло ҳамадонӣ идома додааст. Соли 1978 шӯъбаи мусиқӣ ва суруди донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро бо дипломи аъло хатм намудааст. Давлатман Хол фаъолияташро дар театри драмаи мусиқӣ ба номи Саидалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб оғоз бахшидааст. Соли 1989 бо ташаббусаш дар шаҳри Кӯлоб ансамбли давлатии Фалак таъсис ёфт. аз соли 2004 то ба нафақа рафтан роҳбари бадеии ансамбли давлатии Фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Давлатман Хол бо унвонҳои ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва ҳунарпешаи халқии Узбекистон, орденҳои шараф дараҷаи 1 ва ордени дӯстӣ қадрдонӣ шудааст. Соли 2002 барои силсилаи сурудаҳои Тоҷикистон дар гоҳи Умеди Тоҷикон ба дарёфти ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ шарафёб гардид. Ёдашон гиромӣ бод.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

0: Нозия Караматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Рози чархи кабуд. Оинаи асрори кайҳону коинот.
2: Рози чархи кабуд. Бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳарии илм.
1: Рози чархи кабуд. Роҳе ба сарзамини худогоҳӣ.
2: Рози чархи кабуд. Пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

Салом шунавандагони азиз. Мо имрӯз доир ба арзиши фарҳанги миллӣ, китоб ва нақши маънавиёт дар рушди шахсияти инсон сухан хоҳем гуфт. Тавоно бувад ҳар ки доно бувад, зи дониш дили пир барно бувад.